0: FM Галичина.
1: Я була вбита тобою вчора вночі. Сховай моє тіло, шафай ключі. Сховай моє серце під чорним плащем, під китилом людських очей. Хочу з тобою

Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Мы вспоминаем целый тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів.Medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Сам лікування може бути шкідливим.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан» завжди поруч.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Телефонні розмови без доторків, голі дроти, сталевими жилами голос звучить так трепетно.

0: яке тремтіння подиху, тверд землі, готовий підперти, щоб бути разом, хоч трохи, хоч коротку.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Дрони масово атакували Тульську область Росії. Попередньо вдарили по хімзаводу «Азот» у Новомосковську. Підприємство виробляє сировину для вибухівки та боєприпасів. Мешканці повідомляють про дивний запах аміаку у повітрі та проблеми з електропостачанням. Губернатор Тульської області тим часом заявив про нібито збиття понад 70 дронів та підтвердив пошкодження промислового підприємства. Дрони завітали і до Москви та області. В аеропортах Домодєдово, Внуково та Шереметьєво запроваджували обмеження на польоти. Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття понад 40 дронів. На місці падіння уламків нині працюють фахівці екстрених служб. Прилетіли і по окупованому Криму. Вибухи чули в районі Керченської паромної переправи. Мешканці повідомляли про запах гару. І напередодні Володимир Зеленський повідомив, що затвердив Службі безпеки України проведення 40-денної операції впливу на Росію. Вона має спонукати агресора до завершення війни. Тим часом у силах безпілотних систем уже відзвітували, що поцілили у 38 об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Серед них три берегових радіолокаційних станції, паливно-енергетична інфраструктура та логістика. Окрім того, президент Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала дані про поглиблення кризи із пальним на півострові. Військову логістику та управлінням ворожа влада визнає, що не може подолати наслідки українських санкцій та ударів по російській нафтопереробці. І голова Ради резервів сухопутних військ Іван Тимочко в інтерв'ю «Укрінформу» зазначив, що удари по об'єктах у Криму вже змінюють ситуацію на фронті.
6: Від Генерального штабу про активність, інтенсивність бойових дій за вчорашній день показав, що на Херсонському напрямку бойових дій не відбувалося. На Оріхівському напрямку одна чи дві атаки, на Гуляйпільському – 10. Що це означає? Це означає, попри всі спроби противника наступати, запорізький напрямок, який вони визначали як пріоритетний, як стратегічний, не дає можливість нарощувати потенціал наступ через знищену логістику на материковій частині України, південні і в Криму, навколо Криму. Тобто весь ресурс, який закладали росіяни для того, щоб підтримувати наземні наступальні сили на півдні України, зараз витрачають на те, щоб прикрити свій тил.
4: Політика.
5: Сполучені Штати Америки більше не є нейтральним посередником у війні Росії проти України. Вашингтон вперше підтвердив це у тексті. США разом з Європою підтримує територіальну цілісність України, військову та енергетичну допомогу, а також санкції проти Росії. Про таке розповів президент Франції Еммануель Макрон. На конференції з відновлення у Гданську підписали угоди на понад 10 мільярдів євро. Серед них 3,2 мільярди євро першого траншу кредиту від Євросоюзу, 3,4 мільярда доларів за угодою зі Світовим банком, запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, а також створення фонду підтримки транспорту України. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. На полях саміту домовилися і про 140 мільйонів євро на житлові програми, угоду про відновлення та захист доріг прифронтових територій, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.
4: Економіка.
5: І до теми Україна отримала від ЄС 3,2 мільярда євро. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. На що підуть ці кошти, у коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
7: Ну, слід розуміти, що конкретно цей транш, який вже надійшов до держбюджету, тут будемо цитувати нашу прем'єр-міністерку пані Юлію Свириденко, кошти будуть спрямовані спрямовані на посилення обороноздатності та соціальної стійкості. Якщо дивитися ширше на весь пакет, тобто 90 мільярдів, то розподіл там такий, нагадую. Закупівля військового обладнання – це 60 мільярдів, решта – це бюджетна підтримка. Окремо від цього траншу йдуть гроші на дрони, і про це також говорили. Урсула фон дер Ляйн говорила, що ЄС почне оплачувати перші 6 мільярдів на виробництво цих самих безпілотників. Тобто тут що важливо, що починає працювати цей механізм, це лише початок.
4: Суспільство.
5: У полку «Скеля» підтвердили 25 випадків смерті своїх бійців у навчальних центрах. Одного відкомандирували до навчального центру іншої частини. Там він захворів та помер. Щодо точних обставин смерті інших військових, у полку відповісти не змогли. Кажуть, усі факти з розслідування видання «Бабель» мають пройти перевірку, адже не усі з них відповідають дійсності. Про це заявив начальник групи цивільного військового співробітництва полку «Скеля» Андрій Сурай. З його слів, полк співпрацює з правоохоронцями і усі винні у вказаних смертях мають понести справедливе покарання, якщо будуть доведені порушенням. Наразі розслідування у «Скелі» проводить Державне бюро розслідувань. Також там працює комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. Напередодні командира 425-го полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час перевірки. Нагадаю, за даними видання «Бабель», за півроку померли щонайменше 25 новобранців полку «Скеля». Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство у підрозділі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз. 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.

0: здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Є стан, який багато людей навіть не помічають, бо він стає новою нормою. Ви просто прокидаєтесь вранці вже втомленими, ніби ніч не дала жодного відновлення. Перші години дня проходять ніби в тумані, і

0: день, а не живете його в нормальному темпі. Це не про один поганий день і не про тимчасову перевтому, а про накопичений стан. Організм у такій ситуації працює в режимі економії ресурсів і поступово втрачає запас міцності. І чим довше це триває, тим складніше потім повернути звичну енергію тільки відпочинком. Бо причина часто глибша у способі життя, стресі, сні або фізіологічних процесах. Тому важливо не ігнорувати такі зміни, а подивитися на них як на привід розібратися, що відбувається. У таких випадках найкраще працюють комплексний підхід, коли оцінюють організм в цілому, а не окремий симптом. Саме так працює MedSpace, де допомагають і дорослим, і дітям повернути стабільну енергію, а не просто дотягнути кожен день.
1: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Реклама. Щоб не

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
2: Подробиці на «Suzuki.Lviv.ua» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
3: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
4: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
5: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на «екодім.com». Клас енергоефективності Б.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
13: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
14: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: FM Галичина.
16: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
17: Політика.
16: Нідерланди нададуть 178 мільйонів євро для підготовки України до опалювального сезону. Крім того, вже восени ми отримуємо від них газові турбіни. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Окрім того, Швеція виділить нам 154 мільйони доларів на підтримку енергетичного сектору. Гроші використають на ремонт та встановлення енергоблоків, закупівлю генераторів, батарей та іншого обладнання, а також на посилення ядерної безпеки українських АЕС. Данія може припинити надавати статус біженцям українським чоловікам віком від 23 до 60 років. Як повідомили в міграційній службі країни, якщо законопроєкт ухвалять, то зміни поширять на усі заяви, подані від учора. Втім, нові обмеження не стосуються тих, хто вже отримав дозвіл на проживання, а також тих, кому доведеться продовжити термін дії дозволу на проживання.
17: Війна.
16: Ретранслятори у Білорусі, які коригували удари дронами по Україні, вимкнули з 22 червня. Напередодні президент Зеленський дав білоруській стороні тиждень на ухвалення цього рішення, інакше б наша країна зробила б це за них. Тож, які саме ультиматуми стали причиною вимкнення, у коментарі для FM Галичина розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
18: На тлі серйозних проблем з паливними стрільними матеріалами на території країни-окупанта Російська Федерація прекрасно розуміє, що Мосорський нафтопереробний завод Білорусі є чи не єдиним постачальником за межами Російської Федерації бензину і дизельного палива. Нагадаю, наразі Російська Федерація на тлі успішних атак українських батальйонів по нафтопереробних підприємствах і базах зберігання паливно-мастильних матеріалів змушена звернутися і до Казахстану, і до Білорусі щодо збільшення закупівлі бензину і дизельного палива. Казахстан відповів те, що його ключовий НПЗ став на технічний ремонт на місяць. Відповідно, все навантаження на білоруську сторону. У разі, якщо б були провокації з використанням БПЛА, то це дало б підстави українській стороні щодо нанесення ударів по стратегічних об'єктах вже на території Республіки Білорусь. Це мовиться якраз про НПЗ.
16: Водночас, за даними розвідки, Білорусь завершує будівництво доріг, складів, боєприпасів і паливної інфраструктури вздовж кордону з Україною. Зеленський наголосив, що така діяльність має виключно військове призначення, а Київ уже передав Мінську відповідні сигнали.
17: Суспільство.
16: Напрямок Київ-Львів став найпопулярнішим на Укрзалізниці. Попит перевищив пропозицію втричі. Щоб дати можливість усім охочим дістатися містом, Укрзалізниця призначила додаткові поїзди. Для цього задіяли вагони, які раніше курсували на менш завантажених маршрутах.
17: Львівщина.
16: У львівських парках під час спеки рослини поливатимуть частіше. Додатковий догляд забезпечують працівники ЛКП «Зелений Львів», повідомили у комунальному підприємстві. Особливу увагу зараз приділяють молодим деревам, кущам, квітникам та іншим рослинам, які найбільше реагують на тривалу відсутність опадів та високі температури. Поливають зелені різнотрав'я щоденно, щоб підтримати насадження та допомогти їм легше перенести спекотний період.
19: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – максимум плюс 30 градусів, в Ужгороді – аж плюс 33. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
20: Слухай, а що значить густина 16%?
21: Простими словами, більше смаку.
20: І?
21: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
20: А смак який?
21: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
20: Звучить серйозно.
21: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
3: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, було молоко і раптом з нього з'явився твердий сир. Як це можливо? Молоко нагрівають і додають ферменти та корисні бактерії, які згортають його. Утворюється щільна маса, сирне зерно. Його пресують, солять і залишають дозрівати. Саме під час дозрівання формується смак і аромат. Деякі сири визрівають тижнями, а деякі – роками. Цікавий факт. У світі існує понад 2000 видів сиру.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний 5-поверховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: FM Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» Нижньогородський зупинився після атаки українських дронів. Про це виданню «Ройтерс» повідомили два джерела у галузі. За їхніми даними, під час атаки пошкодили установку первинної переробки нафти, що забезпечує приблизно 25% потужності підприємства. Зупинка заводу може ще більше загострити дефіцит пального у Росії.
0: Політика.
1: Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що між ними та Росією на Алясці не було жодних домовленостей, нібито. Під час цієї зустрічі лише зробили певні пропозиції. До цього ж, нагадаю, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Сполучені Штати у зраді так званого духу Анкореджа. Про що мова? Більше про це розповів політолог Олег Лісний.
2: Це є прекрасно, оскільки саме вони його продукували, саме на нього вони спиралися, саме через нього вони намагалися тиснути на Трампа, на нас, що начебто без нас, про нас домовилися. Це є небезпечним для нас, тому ми маємо погоджуватися просто апріорі. Зміна позиції Сполучених Штатів, вона продиктована в першу чергу не тому, що так захотілося Трампу, а тому, що українська армія дійсно досягає реальних успіхів. Вони є ще не тими, які можуть повністю змінити хід війни, але позицію Трампа в сенсі улюблених ним карт потроху змінює. На нинішньому етапі, коли Путін не виглядає сильним, Трамп не може бути на його боці. Він на боці тих, хто виглядає успішнішими. І тому, що він себе асоціює з успіхом.
1: Дві країни Євросоюзу гальмують заборону на в'їзд учасникам війни Росії проти України. Італія та Франція не проти таких обмежень для колишніх російських солдатів. Водночас вони побоюються, що це призведе до повної заборони на в'їзд для усіх росіян. Як пише в дані Bloomberg, ці обмеження є частиною майбутнього 21-го пакету санкцій проти Росії. Італія та Франція вважають, що заборону на в'їзд до ЄС краще регулювати за допомогою візової політики, тобто кожна країна окремо, а не санкцій. Європейський Союз продовжує економічні санкції проти Росії ще на рік. Рішення офіційно затвердили напередодні на засіданні Ради Євросоюзу. Ці санкції, нагадаю, вперше запровадили у 2014 році і суттєво розширили з лютого 2022 року у відповідь на агресію Росії проти України. Тепер їх продовжили щонайменше до 31 липня 2027 року. Чинні обмеження охоплюють ключові сектори, зокрема торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного призначення. І Євросоюз готовий вжити додаткових заходів, доки Росія продовжуватиме свої незаконні дії. На конференції з питань відновлення України у Гданську ДТЕК та американська компанія «Дже Вернова» підписали меморандум про створення нової парогазової електростанції. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Така нова електростанція на 650 МВт посилить українську енергосистему, а також підвищить гнучкість та стійкість енергосистеми.
0: Львівщина.
1: У Львові під час перевірки громадського транспорту виявили ще два автобуси із несправними кондиціонерами. Вони курсували за маршрутом номер 14. За кожен перевізник нарахують штраф 1700 гривень. Напередодні інспектори перевірили ще 40 одиниць транспорту. Контроль проводили у автобусах номер 11, 14, 19, 32 та 53, а також у трамваях номер 8 та тролейбусі номер 24. Загалом під час перевірок минулого та цього тижня у Львівському громадському транспорті зафіксували 30 випадків несправних кондиціонерів.
0: Спорт.
1: Чоловіча збірна України з волейболу перемогла чинних чемпіонів світу у Лізі націй. Також пройшов 15-й день чемпіонату світу з футболу. Тож, як завершилися поєдинки, про це і не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. тижні. Це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині» разом з Оцтом «Рідний край».
2: А давайте сьогодні законсервуємо болгарський перець. Для початку робимо маринад з розрахунку на 10 кг перцю. Отже, нам знадобиться 3 літри води, 750 грам 9% столового оцту, 5 кг цукру, пів літра олії, 6 столових ложок солі, пахучий перець, лавровий листочок. Перці почистити, бланшувати, розкласти в банки, залити маринадом і стерилізувати 15 хвилин. А взимку перець півлітрової банки чистити від шкірки. Ріжете кубиками перець і одну головку рібчастої цибулі, можна замаринованої. Плюс 6 порізаних кубиками варених яєць. Буквально одну столову ложку майонезу і от вам неймовірно смачний салат.
0: Приклама.
2: Для ваших закруток вибирайте якісний і перевірений столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти і дає впевненість у якості ваших закруток. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». І, без сумніву, майонез преміум-класу «Руна» в скляній банці. Обирайте тільки якісне.
0: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій

0: швидки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
6: Коли про їжу вже подбали.
5: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
6: А якщо гостей багато?
5: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
6: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
7: Львів, зустрічай! Вперше у

0: 15.00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
3: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
4: Сьогодні у випуску розповім про перемогу нашої чоловічої збірної з волейболу над чинними чемпіонами світу у Лізі Нації, про нові рекорди та результати поєдинків на Мундіалі.
3: Про волейбол.
4: Чоловіча збірна України з волейболу перемогла чинних чемпіонів світу у Лізі Націй Італію. Українці завершили гру в Любляні повною перемогою у трьох сетах із рахунком 3-0. Найкращим гравцем матчу став відгравальник Олег Плотницький, який приніс команді 15 очок. Нагадаю, напередодні наша збірна гучно перемогла бразильців із рахунком 3-1.
3: Про футбол.
4: І минув 15-й день чемпіонату світу 2026 із футболу. Вже відомо результати 5 матчів. Еквадор переміг Німеччину із рахунком 2-1. Кюрасао програли Кодіуару із рахунком 0-2. Матч Туніс-Нідерланди завершився з рахунком 1-3. Японія та Швеція зіграли в нічию 1-1. Парагвай та Австралія не відзначилися жодним забитим м'ячем у грі. Туреччина ж перемогла Сполучені Штати Америки із рахунком 3-2. І вже на груповому етапі цьогорічний чемпіонат світу став найрезультативнішим мундіалом в історії. У матчі між США та Туреччиною американський захисник Остон Трасті забив 173-й гол на мундіалі, встановивши рекорд за увесь час. Згодом команди відзначилися серією голів і наразі сумарно вже вдалося забити 177 м'ячів. До цього рекордна кількість голів, 172, встановили на попередньому чемпіонаті 2022 року у Катарі. Трибунка в довжину Ірина Будзинська здобула перемогу на турнірі срібного рівня континентального туру у Єрусалимі. Вона перемогла із результатом 6,80 метра і випередила найближчу конкурентку на 43 сантиметри. Цей стрибок є другим найкращим в її кар'єрі. Спортсменка майже повторила особистий рекорд. Для Будзинської це вже п'ята перемога у літньому сезоні. Це були усі новини спорту. На цю годину ще більше слухайте у вечірньому випуску.
3: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18.30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: культурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Бубнище – це не просто урочище в Карпатах, а справжній магніт для любителів історії та легенд. Розташоване в околицях села Бубнище на заході Львівської області, це місце тісно пов'язане з ім'ям Олекси Довбуша, одного з найвідоміших народних гуцульських героїв. Саме тут, за народними переказами, опришки ховали свої скарби, здобуті під час нападів на багатих панів. Олекса Довбуш, ватажок гуцульських опришків, вважається символом боротьби за справедливість, справедливість і свободу. Є ще така легенда. Коли Олекса втік у гори, він зустрів старого опришка, загін якого було розбито панами. Опришок той уже помирав і сказав він Олексі: «Ти файний хлопець, ти зможеш зібрати загін. Я бачу то по тобі». І Олекса зібрав загін. Він випробовував хлопців по-всякому. Наприклад, зрубували дерево і воно падало поміж двома скелями. По цьому дереву треба було пройти. Хто не пройшов, той у його загін не проходив. А ще таке випробування було. Казали класти руку на пеньок і барткою били об пеньок попри самі пальці, так що іноді відрубували нігті. Забрав руку, в загін не приймуть. Нині стежкою Довбуша ви можете дійти на скелі Довбуша. Величезні кам'яні брили, що підносяться над землею. Вони і сьогодні вражають своїми розмірами та красою. Вважається, що саме тут Довбуш і його люди ховалися від переслідувань. А кожна скеля, як розповідають старі гуцули, має свою власну історію, пов'язано з подіями тих часів. Бубнище і скелі Довбуша – це не лише частина історії, а й частина місцевого фольклору. Кажуть, що духи Довбуша до сьогодні охороняють ці місця. І той, хто не має чистого серця, може заблукати серед цих кам'яних гігантів. Місцеві мешканці до сих пір вірять, що скелі оберігають не тільки багатства, а й добрих людей, які приходять сюди з повагою. Сьогодні Бубнище та скелі Довбуша – це популярне місце для туристів, які хочуть поринути в атмосферу Карпат і відчути дух минулих часів. Ті, хто відвідує ці місця, не лише насолоджуються природною красою, а й можуть доторкнутися до справжніх легенд, що живуть в цих горах вже кілька століть.
2: Реклама. З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 10 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
3: За вчорашнього вечора окупанти запустили по Україні 7 балістичних ракет, били по Київщині та Полтавщині, а також 189 ударних дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 3 ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих або уламків на 6 локаціях. У Севастополі через проблеми з електрикою та паливом закрилася частина магазинів та ринків, перестав ходити громадський транспорт та зросли ціни. За словами місцевих мешканців, через блекаут та нестачу бензину частина продавців не може дістатися роботи. Полиці в деяких магазинах порожні, бо люди скуповують усе. Окрім того, зросла вартість будівельних матеріалів, а також люди з інших населених пунктів півострова нарікають на зачинені аптеки та банкомати. Щодня Україна завдає нових ударів по російських нафтопереробних заводах. Як нашим захисникам вдається так точно влучати по ворожих цілях, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
4: Сьогодні ми бачимо, впроваджується достатньо широкий спектр різних рішень на ударних безпілотних платформах з урахуванням роботи фактично в умовах агресивної системи РЕБІ. Тут є сигналів GPS, і в принципі Україна в цьому досягла значних успіхів. В першу чергу мова йде про розвиток так званого машинного навчання та елементів штучного інтелекту, які фактично допомагають безпілотним платформам працювати в таких агресивних зовнішніх умовах. По-друге, звісно, це використання сучасних алгоритмів так званого донаведення, які дозволяють після того, як сама безпілотна платформа потрапляє в зону виконання завдання, розпізнавати місцевість, визначати ключові цілі, які були закладені в програмі для атаки, і безпосередньо хірургічно точно вражати відповідні об'єкти. Ключовим питанням залишається в першу чергу нарощення об'ємів виробництва для того, щоб мати співмірну кількість безпілотних платформ, які запускають по території Росії. По-друге, звісно, це вдосконалення як програмного, так і внутрішньої начинки самої платформи.
0: Політика.
3: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що країни Альянсу мають намір наростити виробництвом озброєння. Він розповів, що під час саміту, який відбудеться на початку липня, союзники планують оголосити про укладення нових контрактів та масштабних угод у сфері оборонної промисловості. За словами Рютте, такі кроки продемонструють їхню рішучість як власним громадянам, так і Росії. Генсек звернувся і напряму до Росії і заявив про переваги Альянсу у оборонному виробництві. Уряд Великої Британії розглядає продаж майже 100 тисяч тонн російської нафти, яку перевозив затриманий танкер тіньового флоту РФ. Отримані кошти можуть спрямувати на підтримку України. Йдеться про судно, яке британські військові перехопили ще 14 червня у Ла-Манші. Наразі розглядають кілька варіантів використання виручених коштів, наприклад, пряма фінансова допомога Україні або закупівля військового обладнання для ЗСУ. Сам план, щоправда, поки перебуває на ранній стадії. У Кремлі вже заявили, що у разі продажу нафти Росія використає усі можливі юридичні механізми проти тих, хто ухвалить це рішення, а також покупців цього вантажу. Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаєрті закликав європейські країни не запроваджувати загальних обмежень на тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку. За його словами, це може суперечити міжнародним зобов'язанням держав у сфері прав людини. Заява з'явилася на тлі дискусії у країнах Євросоюзу про майбутнє режиму тимчасового захисту та можливість обмежити його для окремих категорій українців, зокрема чоловіків призовного віку. У Європейському Союзі планують надати Україні 100 мільярдів євро, але із жорсткими вимогами. Як повідомила керівниця Української служби у складі Єврокомісії на конференції з відновлення в Гданську Анна Ярош Фріс, чинна програма підтримки нашої країни завершується наприкінці наступного року. Тому з 2028 Євросоюз має ухвалити новий бюджетний план. І вона зазначила, що Єврокомісія виступає за виділення коштів у майже 100 мільярдів євро на 2028-34 роки. Але ці гроші визначать виконання вимог щодо реформ. І сьогодні у Львові стартує міжнародний економічний форум. Провідна платформа об'єднає державних діячів, бізнес-лідерів, експертів та громадських діячів для обговорення найактуальніших економічних питань. Дискутуватимуть і на тему інвестицій, інновацій та розвитку в умовах глобальних викликів. Виїзна студія Радіо ФМ Галичина також працюватиме на форумі. Мій колега Роман Мудрий вже в очікуванні перших гостей. Про що говоритимуть та кого зможемо почути, Романе, розповідай.
1: Вітаю вже безпосередньо з міжнародного економічного форуму. Я не буду багатослівний, але скажу вам одне прізвище – Петро Порошенко. В принципі, ця людина сьогодні буде у нас на інтерв'ю. Ми будемо спілкуватися і про українсько-польські відносини, ми будемо говорити про ухвалення євроінтеграційних законопроєктів і про ті виклики, які сьогодні є перед нашою економікою. Будьте уважні, стежте за етером.
3: І на завершення нагадаю вам, що вже сьогодні гостем проєкту «Live» на FM Галичина буде романтик української сцени, співак Андрій Кравченко. Щира розмова про творчість, закулісся та нові сенси, виконання пісень наживо у 12.15. Слухайте на радіо та дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
8: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
9: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні в програмі пісня, яка стала справжнім маніфестом зухвалості, театральності і повної свободи самовираження. Це «Cruisin' Fight» у виконанні скандального і культового гурту «Army of Lovers». Композиція вийшла у 1991-му та увійшла до альбому «Massive Luxury Overdose». «Cruisin' Fight» – це провокаційна поп-диско-пісня з релігійними образами, іронією та перебільшеною драматикою. Пісня стала першим великим міжнародним хітом гурту, потрапила до топів у Європі та активно крутилася на MTV, хоча кліп неодноразово викликав скандали через надто сміливу символіку. Згодом «Cruisin' Fight» закріпила за «Army of Lovers» статус одного з найепатажніших гуртів 90-х. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: а ефективне використання азоту допомагає отримати стабільний врожай навіть у складних погодних умовах. Лід Invicto – вибір тих, хто хоче бути впевненим у результаті. Лідеа – інновації, що працюють на ваш урожай.
1: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
2: Реклама. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на «Екодім.com». Клас енергоефективності Б.
8: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо.

0: вас. Кільцева 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Біт-трем-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
9: А я поклав своє кохання на вівтар.
8: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
10: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина.
13: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
14: Економіка.
13: Сьогодні у Львові вже стартував міжнародний економічний форум. Провідна платформа об'єднала державних діячів, бізнес-лідерів, експертів та громадських діячів для обговорення найактуальніших економічних питань. Виїзна студія Радіо ФМ Галичина теж працює на цьому форумі. Мій колега Роман Мудрий вже поспілкувався із першим гостем. Романе, тобі слово.
15: Вітаємо на міжнародному економічному форумі. Сьогодні з нами власне організатор, президент міжнародного інвестиційного офісу Роман Матис. Розкажіть, що сьогодні чекати? Перший день форуму. Які люди тут будуть? На які теми тут будуть говорити?
16: Сьогодні, власне, такий день, коли ми більше говоримо про державотворення, про політики, про стратегії, про те, що треба робити. Навіть якщо це про бізнес, то швидше про стратегію типу цієї галузі. Сенси, які будуть озвучуватися сьогодні, вони будуть зачіпати не лише економічні теми, але суспільно-політичні, які впливають на економіку. Що я маю на увазі? До прикладу, українсько-польські стосунки, котрі на сьогоднішній день так, на жаль, відбулося, що перебувають в досить напруженому стані. Тобто, але цю розмову, цю тему ми планували багато місяців назад, бо розуміли, але планували не в контексті подій, які відбувалися там зараз, а планували поговорити про те, розуміючи, що на шляху України до Євросоюзу Польща – це наш найбільший партнер потенційно і найбільший союзник, який повинен виступити провайдером багатьох рішень для України, фінансових в тому числі, політичних, тобто і таке інше. Я дуже хотів про цю тему поговорити, і ми про неї поговоримо.
12: Політика.
13: Єврокомісарка Марта Кос назвала трьох найімовірніших кандидатів на вступ до Євросоюзу. Великі шанси має Чорногорія, також Ісландія, якщо вирішить повернутися до Союзу, і це рішення підтримують на референдумі у серпні. Окрім того, Кос відзначила стрімкий прогрес в Албанії. Втім, вона закликала не забувати, що процес розширення Союзу прискорила саме війна в Україні.
12: Суспільство.
13: Нові правила поповнення банківських карток через платіжні термінали починають діяти в Україні від сьогодні. Тепер при поповненні банківської картки через термінал треба буде підтвердити номер телефону кодом із СМС або автодзвінком. Ліміт у 500 гривень без підтвердження діє окремо у кожній платіжній мережі. Через підвищення тарифів мобільних операторів комісія у терміналах вже зросла на 4%. При поповненні на 500 гривень – це плюс 20 гривень, на 1000 – це плюс 40 гривень.
12: Львівщина.
13: На Львівщині за добу втопилося двоє людей. Тіла обох загиблих із водойм дістали рятувальники. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Перший випадок трапився у Бродах. В озері на вулиці Набережній за 20 метрів від берега виявили тіло місцевого жителя. Того ж дня ввечері під час купання в озері Піщанському поблизу Новояворівська зник 14-річний місцевий мешканець. Як зазначили в ДСНС Львівщини, водолази знайшли тіло хлопця на глибині 11 метрів. У Дублянах напередодні поблизу міського ліцею загорілася трава. Через сильний вітер вогонь перекинувся на металевий вагончик, власник якого самодушки намагався погасити пожежу, однак отримав серйозні опіки рук та ніг. Його госпіталізували, а рятувальники ліквідували пожежу.
17: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 30 градусів, в Ужгороді плюс 33. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11-й.
18: Слухай, а що значить густина 16%?
19: Простими словами, більше смаку.
18: І?
19: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
18: А смак який?
19: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
18: Звучить серйозно.
19: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру! Твоя відповідь.

0: Урожай!
1: Доза фруток – рідний край!
2: Рідний край – столовий оцет, якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край!
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама.
1: Партнер години – Лідея.
2: Провідна насіннєва компанія України.
3: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку Дженеросо від компанії Лідея вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид, створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. Дженеросо – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. Лідея – європейська генетика, перевірена в українських полях.
1: Деталі на lidea-risk.com.ua.
0: Реклама.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Економіка.
5: У Львові триває міжнародний економічний форум. Провідна платформа об'єднала державних діячів, бізнес-лідерів, експертів та громадських діячів для обговорення найактуальніших економічних питань. Виїзна студія Радіо ФМ Галичина теж працює на цьому форумі. Мій колега Роман Мудрий вже поспілкувався із наступним гостем на дещо скандальну тему останнім часом. Пропоную послухати.
7: Вітаю, Радіо ФМ Галичина. Ми продовжуємо працювати на міжнародному економічному форумі. І сьогодні маємо унікальну можливість поспілкуватися з Мирославом Мариновичем. Ви знаєте обов'язково цю людину. Зокрема, говоримо про польсько-українські відносини, які, на жаль, зараз дещо перебувають в кризі. Але чи в кризі? От зараз почуємо.
8: І в нас, і в них є ті люди, які не сприймають одне одного, які вважають, що ми лише жертви. Те, що сталося сьогодні в Польщі, саме ця непримиренна група непримиренних, вона заполонила собою суспільство. І в цьому, як мені здається, власне слабість тої демократичної Польщі, яка без сумніву є, та ми їх знаємо, ми з ними співпрацюємо і так далі, а вони самі в шокові і ще поки не знайшли способу протиставитися. З нашого боку дуже важливо не дозволити, щоб оцей радикалізм, геть поляків, ми маємо їм втерти носа, ми маємо... Ні, цього не потрібно. Потрібно навчитися бути по-державницьки твердим.
4: Політика.
5: Буданов повідомив, що оцінює скандали з Польщею дуже погано. За словами керівника Офісу Президента, під час виступу у Києво-Могилянській академії, наразі між країнами ще не конфлікт, а протиріччя. Він також повідомив, що днями, можливо, відбудеться новий обмін військовополоненими.
4: Війна.
5: Сьогодні вночі Румунія оголошувала повітряну тривогу через атаку Росії по Одещині, зокрема по містах над Дунаєм. У 3:47 за рішенням Національного військово-командного центру для мешканців на півночі повіту Тулча оголосили повітряну тривогу, відбій оголосили о 4:23. Порушень повітряного простору Румунії та падіння повітряних цілей на румунській території не зафіксували. На Білорусі з боку Росії триває. В глибині країни фіксують нарощення різних військових інфраструктурних об'єктів, як полігонів, так і баз в інтересах Росії. Проте накопичення військ на кордоні з Україною не фіксують. Детальніше про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
9: В безпосередній близькості до нашого кордону посилення військових підрозділів, техніка, щоб ми фіксували і особовий склад, на щастя, цього не відбувається. Ну, але, як бачимо, і за даними підрозділів розвідок, вплив на Білорусь з боку Росії, він продовжується, бо вглиб цієї країни, власне, відбувається саме нарощення різних військових таких інфраструктурних об'єктів і полігонів, і баз, де можна розміщувати особовий склад. Тому наша задача – нарощувати наші оборонні можливості і бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Додам, що ті підрозділи, які Білорусь ще з 22-го року тримає по напрямку нашого кордону, Лукашенко зазначив, що вони вимушені йти на такий крок, бо очікують якусь загрозу з боку України. Ну, але, власне, їхня кількість, вона не збільшується, а періодично відбувається їхня ротація.
4: Львівщина.
5: У центрі Львова дозволили кінні прогулянки для реабілітації ветеранів. Ці зміни не включають комерційні поїздки для туристів. Відповідне рішення погодив виконавчий комітет міськради. Для проведення таких прогулянок власники карет повинні будуть отримати офіційну перевозку. Вони мають подати документи до управління туризму, а маршрут погодити із департаментом міської мобільності та вуличної інфраструктури. Рішення також визначає правила безпеки для ветеранів і тварин. Зокрема, кінні прогулянки дозволять проводити за температури не вище, ніж плюс 28 та не нижче, ніж мінус 15 взимку.
4: Тернопільщина.
5: на Тернопільщині завершили другий етап пошукових робіт з виявлення останків жителів колишнього села Пужники, які загинули за часів радянської влади. Про це Суспільному повідомила археологиня спеціалізованої установи «Волинські старожитності» Аліна Харламова. За її словами, масового поховання не виявили.
4: Рівненщина.
5: У Рівному вдруге відклали закриття автостанції «Чайка». Як повідомили на станції, припинення роботи відтермінували до кінця цього року. Нагадаю, про ліквідацію «Чайки» оголосили наприкінці лютого. Вона мала працювати до 1 квітня, але згодом повідомили, що її закриття перенесли на 1 липня.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 30, в Ужгороді плюс 33. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
11: Реклама.
12: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
14: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Міжнародний економічний форум. Головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: У 1410 році відбувалася історична подія, яка назавжди змінила карту Центральної Європи – Грюнвальдська битва. На території сучасної Польщі, поблизу селищ Грюнвальд та Таненберг, зійшлися дві великі армії. З одного боку – армія Тевтонського ордену, добре озброєні рицарі-хрестоносці, що протягом десятиліть проводили експансію на схід, прагнучи підкорити нові землі. З іншого боку – об'єднані сили Королівства Польського та Великого князівства Литовського, Руського та Жемалтійського, до якого тоді входили величезні простори сучасної України, Білорусі та Литви. Очолювали союзні війська польський король Ягайло та великий князь литовський Вітовт. Загалом, за різними оцінками, з обох сторін в битві брало участь понад 65 тисяч воїнів. Тевтонський орден – це потужна держава німецьких лицарів-хрестоносців, яка в той час існувала на території сучасної Калінінградської області Росії. Вона загрожувала як польському королівству, так і великому князівству литовському. Власне, велике князівство литовське у той час було багатонаціональною державою. У його складі були і білоруські, і литовські, і руські, тобто українські землі. Тому значну частину його війська становили загони з українських земель. Зокрема, військами Київського князівства на той час управляв князь Іван Гольштанський, васал Вітовта. Були полки з Луцька, Острога, Кременця, Києва, Чернігова та інших українських земель. А у складі польської армії були Львівська, Холмська, Перемиська, Галицька та Белська хоругви. А ще три хоругви представляли Поділь. Крім того, союзниками польсько-литовсько-українського війська були і татари з Криму. Особливо важливою була роль українських полків у стримуванні першого великого натиску важкої кіноти Тевтонського ордену на фланзі литовського війська. Саме завдяки стійкості цих загонів вдалося втримати фронт до прибуття польської важкої кавалерії. Зокрема, одним з героїв цієї битви став український лицар Іван Сушик з-під Львова. За подвиг король нагородив його трьома селами в Галицькій землі. На свій бік тевтонці покликали французьких, чеських, шотландських та інших європейських найманців. Але це їх не врятувало. У цій битві Тевтонський орден зазнав нищівної поразки. Його могутність була зламана. Союз Польщі та Литви отримав стратегічну перевагу в регіоні, яка трималася багато десятиліть. Але в наш час історія Грюнвальдської битви отримала новий поворот. А точніше, не історія, а пропаганда. Російська пропаганда. У 2014 році Російське військово-історичне товариство встановило, що дата 15 липня – це пам'ятна дата військової історії Росії. І що російські війська і їхні союзники здобули перемогу над німецькими лицарями в Грюнвальдській битві. Просто

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама-маркет, і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина. Новини економіки на FM Галичина.
9: Сьогодні у випуску розповім про економічний форум у Львові. Нові правила продажу косметичної продукції, пакет допомоги Україні і не тільки. У Львові триває міжнародний економічний форум. Провідна платформа об'єднала державних діячів, бізнес-лідерів, експертів та громадських діячів для обговорення найактуальніших економічних питань. Виїзна студія Радіо ФМ Галичина теж працює.

0: на цьому форумі. Мій колега Роман Мудрий вже спілкується на тему виноробського бізнесу з Аліною Тінтуловою. Їхню розмову почуєте у випуску новин о 12:00.
1: Про бізнес.
0: В Україні з 3 серпня починають повністю діяти нові правила продажу косметичної продукції та парфумерії. Відтепер держава забороняє реалізацію кремів, шампунів та парфумів без попередньої реєстрації товару в електронній системі e-Cosmetics. Нові вимоги стосуються як великих торгувальних мереж, так і маленьких магазинів, салонів краси та точок розливу парфумерії. За продаж будь-якого косметичного засобу без правильних документів та нотифікації контролюючі органи виписуватимуть штраф від 170 тисяч гривень. Водночас продавці можуть реалізовувати залишки офіційно закупленого до 3 серпня без нової реєстрації, лише до завершення терміну його придатності.
1: Допомога Україні.
0: Україна та Європейський інвестиційний банк погодили новий пакет підтримки на понад 470 мільйонів євро. Про це йдеться у заяві міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Виділені кошти підуть на відновлення житла, доріг, мостів, прикордонної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності та підтримку бізнесу. Окрім того, також передбачили 500 мільйонів євро гарантій для доступу до фінансування для 10 тисяч підприємців, зокрема ветеранів та бізнесів, які постраждали від війни. Окрім того, Україна отримала 3,2 мільярди євро першого траншу кредиту від Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро. Коли варто очікувати наступних траншів, у коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
2: Що стосується взагалі темпів надходження цих грошей, то, як зазначав графік, це 2 роки, але щодо більшої конкретизації, те, що казав, що 3,2 мільярди євро. Це перший із 3 платежів, передбачено в рамках цієї допомоги. Загалом країна отримає 8,35 мільярдів євро в цьому році. Тобто до кінця 26-го очікується ще 2 транші цих платежів. Це дуже добре. Загалом по 26-му році цифри більшого розміру, зрозуміло. Тобто цього року Україна очікує взагалі отримати 45 мільярдів євро, а з яких на оборону, до речі, піде більша частина, 31,8 мільярдів євро. Ну і 13,2 мільярд це покриття дефіциту бюджету. Тут що фактично тут є і військова підтримка, і економічна підтримка, і безумовно, це дуже важливо для України.
0: Антимонопольний комітет дозволив київській фінансовій установі купити банк Львів. Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України. Crédit Agricole банк належить французькій групі Crédit Agricole. За даними на сайті Національного банку України, на початку цього року акції були розділені між кількома акціонерами. Більша частина належала швейцарській інвестиційній компанії. Майже 30% були у громадянина Ісландії Маргеєра Петерсона, а решта належала Нідерландському фонду та фінській фінансовій установі.
1: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина. Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 30, в Ужгороді ще спекотніше плюс 33. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

Якби ти була моя лінія, якою була би зима, якби ти була.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Слухай, а де ти так навчився економити?
5: Та все просто. В АТБ.
4: Знову акції?
5: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: І що для цього треба?
5: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
4: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 12 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Економіка.
5: Триває у Львові міжнародний економічний форум. Провідна платформа об'єднала державних діячів, бізнес-лідерів, експертів, громадських діячів для обговорення найактуальніших економічних питань. Виїзна студія Радіо ФМ Галичина теж працює на цьому форумі. Мій колега Роман Мудрий вже поспілкувався із наступною гостею на тему успішного експорту української продукції за кордон.
7: Вітаю з міжнародного економічного форуму. Сьогодні ми спілкуємося із бізнесом. Зокрема, зараз будемо говорити з Аліною Кінтуловою, членкиня родини Кінтулових, винороби. До речі, успішні, тому що налагодили експорт свого товару в 5 разів, і це за 3 роки повномасштабного вторгнення. Як це вдалося? Чи все вдається, що хочеться? От про це зараз почуємо.
8: Ви наростили експорт в 5 разів.
9: Так, і що ми кажемо по кількості саме, то до 22-го року в нас рахувалося трошки менше, ніж 100 тисяч пляшок на рік випуск готової продукції, тобто продукція з доданою вартістю, і вже на сьогоднішній день ми випускаємо 350 тисяч пляшок на рік.
8: Але чому успіх?
9: Ну,
8: як?
9: Чи то успіх, хочеться сказати. Хотілося б, щоб це було більше, бо якщо ми кажемо про виноробні, все ж таки рівень беззбитковості, він трошки вищий. Нам хотілося б, щоб не було необхідності в тому, щоб ми шукали сторонні ринки поза межами України, а щоб рівень споживання українського продукту, українського вина був досить високий саме в Україні. Бо, як показує практика, саме от споживання в Україні, коли українці дивляться на наш продукт, на український продукт саме, більш лояльно, то це зазвичай і дає можливість розвиватись українським продуктом.
8: Ми маємо 2022 рік, ми маємо порушення логістики, ми маємо 26-й рік, ми маємо здорожчання пального.
9: Абсолютно.
8: Ваші які виклики перед вами постали і в логістиці, і з цінами? Я так розумію, можливо, і товар ваш піднявся в ціні, бо зараз все піднімається в ціні.
9: Все, що ви перелічили, абсолютно все воно є вірним, оскільки в 22-му році, я трошки зазначу, наша виноробня має власні виноградники, це 500 гектарів виноградників на сьогоднішній день. Тобто це все ручний труд, ручний збір, ручна підрізка, ручна підв'язка винограду так само. І пальне, це тим паче була першу необхідність саме обробляти наші виноградники. Перші 4 місяці це просто була кошмарна історія з точки зору пального і взагалі логістики. Так само я хочу зазначити, що це витрималось і ми продовжуємо витримуватись абсолютно на силах людей, силах наших співвласників.
5: Ще чимало гостей побуває у виїзній студії Радіо ФМ Галичина на міжнародному економічному форумі. От розмова з наступною гостею, керуючою партнеркою міста Шопінг Мартою Янків. Почуйте у наступному випуску новин о 13:00.
4: Війна.
5: Служба безпеки України уразила російське судно військове забезпечення. Били по кабельних кораблях «Волга» та «Вятка», а також по вантажопасажирському парому «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Вартість кожного з цих суден становить сотні мільйонів доларів. Також безпілотники уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.
4: Політика.
5: Європейська комісія розробляє нову систему фінансових та економічних винагород для 9 країн-кандидатів на вступ до блоку. Про це пишемо видання «Політико». Так от, посадовці прагнуть заохотити потенційних членів Європейського Союзу до впровадження реформ, а також утримати їх від зміни політичного курсу. Для отримання цих пільг уряди країн-кандидатів мають адаптувати власне законодавство до правил Європейського Союзу та продемонструвати реальний прогрес у реформах. Залежно від цих успіхів, Брюссель буде пропонувати партнерам торговельні угоди, доступ до програм фінансування та єдиного ринку ще до повноправного вступу. Крім того, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос анонсувала жорсткі запобіжники проти тих нових членів, які відступатимуть від демократії та верховенства права.
4: Освіта.
5: Діти, які відпочивали на заході України в межах проєкту «Карпатська зміна», повертаються назад до прифронтових регіонів. Але влада вже розглядає різні варіанти, як надалі убезпечити дітей. Детальніше про це ми розповів заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.
1: Сьогодні з цими дітьми є відповідна комунікація. І далі голови обласних військових адміністрацій, відповідні фахівці продовжують комунікувати, але є запит від батьків продовжувати. Їм хочеться дітей повернути в безпечний регіон. І ми розглядаємо зараз варіанти майбутніх програм. Можливо, вони будуть більше направлені по напрямкам спорту. Тобто в нас є дитячі юнацькі школи, які функціонують саме в Харківській, Сумській, інших регіонах. І відповідно ми будемо вже здійснювати програму в рамках Карпатської зміни, програму відновлення дітей по якимось напрямкам спорту. Ну, або по якимось там культурним іншим напрямкам розвитку дітей. І відповідно це може відбуватися навіть і навчальний рік. Ми можемо задіяти ті школи на території західних областей, які, наприклад, сьогодні не мають повного навантаження. Це може і відбуватися і в зимовий період, якщо так складеться, що у нас буде важка зима.
5: І на завершення не перемикайтеся. Вже за кілька хвилин гостем проєкту «Лайв на ФМ Галичина» буде романтик української сцени, співак Андрій Кравченко. Щира розмова про творчість закулісся та нові сенси. Виконання пісень наживо вже у 12:15. Слухайте на радіо та дивіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина Музика».
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: Проєкт «Лайв» на FM Галичина.
2: Вітання усім, це проєкт «Лайв» на FM Галичина. Мене звати Андріан Хома, і ми сьогодні зустрічаємо у нашій студії нового гостя, який вперше на FM Галичина. Говорю я зараз про виконавця, автора пісень Андрія Кравченко. Привіт тобі, Андрій.
3: Усім привіт, друзі, привіт, Галичина, привіт, Львів, привіт, Україну.
2: Вітання. Ох, класний вступ, мені це подобається. Андрію, насправді ти часто кажеш про те, що ти виріс на Чернігівщині, в звичайній родині, а хочу згадати оцей такий початковий період, коли ти був підлітком. У тебе взагалі була впевненість, що от колись ти будеш заробляти музикою, що це буде справою твого життя?
3: Ти знаєш, Андріан, я ніколи не думав про заробіток музикою. А про те, що це буде справою мого життя, от це якось нативно до мене прийшло і органічно приходило, коли я вперше вийшов на сцену, і перша пісня, яку я виконав взагалі в своєму житті, це була пісня «Рідна мати моя». Я тоді зрозумів, що щось в мені є те, що подобається людям, значить, потрібно продовжувати. Але я завжди, якщо про заробіток, я думав, що я буду якимось там бізнесменом, якщо чесно, думав, що...
2: чим хотів займатися?
3: Ой, ти знаєш, я дуже так мрійником таким був і дивився багато фільмів різних, тоді ще там радянських, оцих пострадянських, і от пам'ятаєш, це бригада якась там.
2: Так,
3: оце,
2: був такий.
3: Оце все було, і тобто були якісь тоді такі от моменти. Хотілося...
2: Мафіозі такі.
3: Ну, можна сказати, але все одно я працював. Перша робота була моя, це на базарі торгував, якщо чесно. Uh-huh. Да, тому ніколи не стидався, хотів якогось бізнеса. Бізнес, тобто такі були якісь моменти. Можливо, у людей зараз враження про мене інше складеться, але ну, це я розповідаю правду так, як воно, в принципі, було. Але про музику я не думав, що я буду заробляти. Якось так склалося.
2: А загалом я читав з інших інтерв'ю інформацію про те, що ти був і охоронцем, ти кажеш, і на базарі був, і офіціантом. Яка робота тобі дала такий найбільший життєвий урок? Або, можливо, це взагалі була не робота, а якась інша ситуація, яка от реально дала тобі, знаєш, такий от маяк?
3: Ти знаєш, мабуть, як більшості людей в Україні, от величезною ціною, звичайно, ми всі зрозуміли ціною війни, що оце був маяк. Що треба щось робити, треба не чекати, треба робити зараз, бо хто його знає, що буде завтра. Тобто, коли в 22-му році почалася війна, ми перестали всі боятися. От якийсь страх у нас пропав, пройшов, тобто потім з'явилися розумні книги в Україні, також після повномасштабного вторгнення. Вони, можливо, і до цього були, але от саме коли почалась війна, люди почали вчитися, всі перестали, вибачте за сленг, бухати, всі перестали палити. Тобто всі почали жити життя, відчувати його по-новому, пити каву, смакувати чай, читати книжки, розвиватися, розвиток. От саме війна мені дала поштовх.
2: Ти загалом часто говориш про поштовхи, про наполегливість. В твоєму випадку є взагалі два варіанти. Є люди талановиті, є люди, які дуже наполегливі. В тебе це поєдналося. Але ти сам вважаєш, що більше тобі допомагає зараз рухатися вперед? Твоя оця така впертість?
3: Та впертість, так. Так, впертість в мене – це те, що не відняти. Якщо в мене є мета, то якщо вона мета щира, немає стопу. Я не знаю, що таке стоп, не знаю, як зупинитися. Тобто мені цікаво, а якщо хтось іще підливає жарку і ставить палки в колеса, для мене це взагалі пісня.
2: Ще більше мотивує.
3: Не то, що мене роздраконює, тоді я хочу ще більше робити, тому давайте ще більше.
2: Класно.
3: Підливайте.
2: Це реально працює.
3: Реально, так.
2: До речі, от артисти. Артисти – це завжди про популярність, це про впізнання. Ти в один момент теж став впізнаваним. Як почав реагувати на це? Як воно до тебе прийшло?
3: Скажу, що вже по Львову просто пройти не можу. От так, щоб прогулятися. І ніхто, щоб мене не замітив, не впізнав. Тобто вже за кілометр просто якоїсь там пішої прогулянки, три рази мене зупиняють фотографуватися, люди дивляться. Вчора і хлопці навіть такі, я років по 15 йдуть, і тако... показують, на мене пальці. І отаку, а я вийду в поле, стану вітром. Думаю, о, свої пацани. Тобто, воно поступово якось. Я не можу сказати, що це в один момент, але все починалося зі Львова, з Галичини. Все починалося тут. Я тут зародився як артист, хоча я і не місцевий.
2: А взагалі були моменти, коли доводилось відмовляти у якихось бажаннях фанатів там сфотографуватися, взяти автограф, бо ну просто було не до того моменту.
3: Ну ти знаєш, так, щоб типу так ні, не зараз, то в принципі я такого не можу згадати. Були моменти, коли десь, можливо, виступ якийсь був, і люди на сцену йшли під час виступу. Можна фотографію. Ну, яка ж фотографія під час виступу, тобто в мене ж йде якийсь процес, тобто там
2: відволікання.
3: То я сам не відмовляв, а охорона, можливо, там людей забирала. Але так, щоб я відмовив, ні, звичайно, ні.
2: Загалом, Андрію, в тебе дуже багато пісень, які пов'язані тематикою саме про кохання, про любов. Одна з цих пісень називається «Ти моє золото». Вона з'явилася, люди її одразу підхопили, але хочу дізнатися трошки більше про те, як, коли вона писалася, які стани були і про що ця пісня особисто для тебе.
3: Ти знаєш, я до сих пір пам'ятаю, як вона з'явилася. З'явився перший приспів. Я під'їжджав додому, до себе, на Чернігівщину, і от коли вже побачив от цей знак, там, де пише Михайло Коцюбинське, моє селище, от мені чомусь прийшли слова «Ти моє золото, ти світ очей». Але ця пісня, вона більше не про дім, не про домівку, а вона про рідних, близьких людей, яких ми називаємо «Ти моє золото». Тому що, ну дійсно, золото – це порівняння там дорогоцінного металу з близькими людьми, ну в переносному сенсі цього слова. Ось, і це те, що дуже дороге. Ось, як би так сказати. Тому для мене, мабуть, з дитинства це. От казали, ти моє золото, а потім підтягнулась фраза «Ти світ очей», і воно так пішло, і написалась пісня.
2: Я тоді пропоную почути композицію про це багатство, про людей, які завжди поруч біля нас. «Ти моє золото», Андрій Кравченко, наживо на FM Галичина.

0: Андрій Кравченко, ти моє золото. Дякуємо тобі за це прекрасне виконання. Дякуємо.
1: Дякую, дякую.
0: Андрій, щойно почули твою композицію «Ти моє золото». Дякуємо тобі за це виконання. Одразу хочеться дізнатися, як взагалі от виглядає, на твою думку, твій типовий слухач?
1: Дуже цікаве питання. Знаєш, так мене трохи аж...
0: Чи взагалі задумався ти над таким?
1: Я задумував, звичайно. Але тут важливо сказати про всіх. І важливо нікого не образити, тому що це дуже важливо. Мене як слухають і навіть діти, і старші навіть чоловіки. Тобто немає такого, що типово хтось один такий, там типаж якийсь і все. Але скажу, що це в будь-якому випадку це більше все ж таки жінки, які знають і розуміють, що таке життя. Хтось це розуміє і в 20 років, хтось це починає розуміти в 60 років. Тому середнього такого персонажа немає. Це людина, в першу чергу, яка знає, що таке любов, знає, що таке і навіть розрив стосунків. От ті, хто просто десь обпікалися, ті, хто десь отримували гарні емоції, тобто ті, хто трошечки проживали це життя. Тому що в піснях моїх закладений сенс. Це... Можна сказати, не просто там з трьох нот, грубо кажучи, складена пісня, це пісня, яка, в якій треба трошки подумати. Вона, можливо, не відразу доходить до людей, так як інші пісні, ось, але якщо вона до людей доходить, то вона надовго.
0: Я вже говорив тобі сьогодні, що загалом видно, що

0: Як думаєш, сумні пісні, вони живуть довше, на твою думку? Бо люди люблять повертатися до цих таких моментів, от коли вони можуть ніби пережити якийсь оцей біль з піснею. Як гадаєш, вони все-таки мають більшу популярність, ніж, наприклад, там пісня про щасливе кохання?
1: Скажу відразу, що сумною піснею, повільною піснею, до людей достукатись важче, ніж веселою піснею. Якось так воно склалось, тому що людям на даний момент потрібно більше розважального контенту, потрібно більше простого контенту. Ось. А от саме пісня «Я не можу без тебе», вона хоч і є простою, але вона є повільною. І для того, щоб її зрозуміли, вона є такою нішовою, вона більше от для пар, ось, але не на весь загал. Тобто, тому такими піснями важче до людей достукатись, і вони гірше заходять, ніж веселі пісні, ритмічні.
0: То, тим не менше, вона буде зараз звучати на радіо FM Галичина у твоєму виконанні «Я не можу без тебе». Андрій Кравченко, давайте почуємо.

0: Андрій Кравченко, я не можу без тебе. Дякуємо тобі. Друзі, я рекомендую вам нікуди не перемикатися. Ми буквально за кілька миттєвостей повернемось до вас із продовженням розмови і ще іншими піснями.
1: Це лайв на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Біт-трам-біт вже у тебе в голові? Вівтар уже в плейлисті?

0: тоді май на увазі. 4 липня, площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісільов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
2: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
0: Львів, зустрічай! Вперше у...

0: 19.00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Проєкт «Лайв» на FM Галичина.
4: Повертаємося до розмови. Нагадую, це проєкт «Лайв» на FM Галичина. Мене звати Андріан Хома. І сьогодні нашим гостем є виконавець, автор власних композицій Андрій Кравченко. Привіт тобі, Андрій.
5: Всім привіт, друзі.
4: Життя артиста, воно буремне. Це постійні гастролі, це постійна відсутність вдома. Що допомагає відновитися?
5: Просто не напрягатись потрібно в житті і все.
4: А вдається?
5: Все, звичайно. Тобто ми люди, які створіння, які можемо себе налаштувати так, як ми захочемо, так, як ми забажаємо. Тобто саме головне настрой, настройка, установка собі якась має бути в кожної людини. Ось. Мене досить багато концертів, навіть буває там по 6, по 7 концертів підряд. Це дуже важко, якщо чесно. Але якщо я собі ставлю за мету зробити і провести 6 концертів підряд, то це, в принципі, немає ніякої проблеми. Сон звичайний, здоровий спосіб життя, якісь прогулянки, тобто стандартні набори. І не нервувати, це саме головне. Ні в якому разі не відновлюватись алкоголем там, чи кальяном якимось. Це не відновлення, це пагубні звички і взагалі. Тобто це не розслабляє. Хтось каже, о, я так втомився, піду там якогось поп'ю собі кон'ячку там, чи пива. Ну, для мене це точно не працює. Я думаю, що люди себе обманюють, коли так говорять. Це не працює. Треба просто нормально думати, нормально спати, побільше пити водички, ось, і все буде добре.
4: Слухай, а маєш місце, де ти відчуваєш себе максимально вольним?
5: Так, маю. Місце – це Чернігівщина моя. Я періодично, як тільки в мене випадає нагода, я їду. В мене є там навіть не місце, а містечко, про яке я не можу розказати зараз. Це мій секрет. Нехай хоч це буде моїм секретом. Ось, і куди я можу приїхати, там, посидіти на лавці. Це не моє село, не моє містечко, де я народився. Це поруч. Але там я себе відчуваю от, наповну.
4: Давай послухаємо пісню, яка, мені здається, буде максимально доречною тут. «Вітер вольний» у твоєму виконанні.
5: Поїхали.

0: Вітер Вольний, Андрій Кравченко на FM Галичина. Класно, дякуємо.
1: Дякую.
0: Андрію, наостанок, чим Андрій Кравченко ближчим часом потішить своїх фанів?
1: Новими піснями, друзі.
0: Коли це ви очікуєте?
1: Ціле літо будуть нові пісні кожного місяця. У мене їх стільки зараз написано, що я, якщо чесно, розрахував вже і підрахував, якщо кожного місяця випускати пісню, то вже років на 20 тих пісень є, так що я з вами надовго.
0: Андрію, як і жодного артиста, ми не можемо відпустити тебе без пісні, так би мовити, на біс. Композиція «Мадонна». Давай ми почуємо ще її сьогодні.
1: З радістю. Радіо Галичина, львів'яни, гості міста, для всіх Мадон. Айнене.

0: Мадонна, Андрій Кравченко на біс. Дякуємо тобі.
1: Прекрасно. Дякуємо тобі за нашу розмову, за те, що заспівав класні пісні. Чекаємо тебе з прем'єрами на радіо FM Галичина.
2: Дякую.
1: І до нових зустрічей. Мене звати Андріан Хома, і це радіо FM Галичина і проєкт Лайв. Всім па-па.
3: Це Лайв на FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Тренер точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Економіка.
5: Триває міжнародний економічний форум. У Львові платформа об'єднала державних діячів, бізнес-лідерів, експертів та громадських діячів для обговорення найактуальніших економічних питань. Виїзна студія Радіо ФМ Галичина теж працює на цьому заході. Зокрема, мій колега Роман Мудрий вже поспілкувався з наступною гостею на тему викликів у логістиці.
7: Вітаю з міжнародного економічного форуму. І сьогодні ми говоримо теж про логістику. Логістика – це якраз та річ, яка поєднує продукт з кінцевим споживачем. Коли логістика працює добре, все прекрасно, але ми маємо повномасштабне вторгнення, ми маємо багато викликів, і коли логістика руйнується, ми починаємо думати, а що ж робити далі. І сьогодні про логістику, про проблеми у логістиці ми поговоримо з Мартою Янків, представницею власника Міст Груп та керуючою партнеркою Міст Шопінг. В нас є 2022 рік, у вас є логістика, тому що ви займаєтеся логістикою. Виклики, з якими ви стикнулися, які вони?
8: Ну, основний виклик – це війна, звичайно. Це виклик не тільки економічний, в першу чергу психологічний. Для компанії, для працівників, для всієї України. Другий виклик, якщо говорити в контексті логістичної компанії, це порушення ланцюгів постачання в Україну, тому що зараз ми не маємо аеропортів українських, ми не маємо портів, куди безпечно можемо транспортувати вантажі наших клієнтів. Відповідно, нам дуже швидко треба було перебудувати ланцюги постачання. Але ми з цим справились. Тепер ми доставляємо з Північної Америки, з Китаю вантажі в Грецію, в Голландію, в Румунію, а далі вони вже їдуть до України.
7: Перетворити, власне, Україну на регіональний логістичний хаб. Наскільки це реально?
8: Це дуже реально. І Україна фактично вже до війни починала ставати таким хабом. Але до війни нас більше сприймали як транспортний коридор. Через Україну їхали вантажі кудись, в інші країни. Я думаю, що після війни дуже реально стати потужним європейським хабом. Для цього приватні компанії повинні будувати склади, повинні інвестувати в транспортну інфраструктуру. І тоді іноземні компанії, які будуть заходити на українські ринки, будуть користуватися цими хабами. Наприклад, хтось, хто виробляє і продає в Україні, він зможе на цих складах, наприклад, робити фулфілмент, зберігати товари, а потім звідти доставляти до своїх кінцевих клієнтів. І нам над цим всім треба працювати. Державна участь у цьому – це є розбудова інфраструктури, хороші дороги, зручна залізнична інфраструктура і цифровізація кордонів, боротьба з корупцією на кордонах. І в комплексі це зробить потужним українським хабом в Європі нашу державу.
5: Я ж додам, виїзна студія Радіо ФМ Галичина працюватиме сьогодні впродовж дня у межах міжнародного економічного форуму у Львові. Розмови про інвестиції, виклики для українського бізнесу, розвиток економіки і не тільки зможете почути у наступних випусках новин.
4: Війна.
5: Повідомлення про нібито повстання в Україні через масових мігрантів є черговою інформаційною спецоперацією ворогам. Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов. Він запевнив, що Україна залишається толерантною державою, де мирно співіснують представники багатьох етносів та релігій, а поодинокі прояви нетерпимості ніколи не мали серйозного масштабу. Далі пряма мова.
9: Україна, в принципі, як би там не хотіли показати всі іншу картину, досить таки толерантна. Тут завжди жили і живуть представники настільки великої кількості етносів, релігійно різні, візуально різні, зі сходу, з заходу, білі, не зовсім, різні. І, в принципі, ніколи ж не було таких проблем. І тепер, в один момент, всі хочуть, щоб ми всі повірили, що привезли громадян Індії, і це от просто селище якесь повстали. Так не буває. Якщо ви хочете, щоб вас хтось обдурив, вас обдурять. Якщо ви не хочете, щоб вас обдурили, вірогідність дуже низька.
4: Політика.
5: Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Але тепер такий статус не хочуть надавати новоприбулим чоловікам призовного віку. У пропозиції пояснили, що цим особам не дозволено виїжджати з України через їхні військові обов'язки. І саме Україна нібито попросила не надавати їм тимчасовий захист. У Єврокомісії також повідомили про розробку програми підтримки тих, хто вирішив повернутися в Україну. Допомагатимуть, зокрема, у сферах працевлаштування, житлам та освіти.
4: Суспільство.
5: У пункті пропуску Шагині-Медика жінка намагалася ввести в Україну майже 500 гаджетів на 17 мільйонів гривень у тайнику авто. Митники виявили партію незадекларованих мобільних телефонів та бездротових навушників. На порушницю склали протокол за порушення митних правил, а матеріали справи передали до Бюро економічної безпеки.
4: Львівщина.
5: У Львові стає дедалі спекотнішим. Вчора зафіксували черговий температурний рекорд. Термометри показували максимально плюс 30,2 градуси. Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, попереднє рекордне значення у цей день зафіксували майже 60 років тому. 25 червня 1967 року було плюс 29,2 градуси максимум. Охоронці на Львівщині судитимуть посадовицю одного з місцевих ліцеїв за закупівлю техніки та меблів для закладу за завищеними цінами. Про це повідомили у поліції Львівщини. Слідство встановило, що жінка організувала придбання обладнання для кабінетів географії та математики, вартість яких перевищувала ринкову на майже 500 тисяч гривень. Через таку службову недбалість обвинувачена завдала місцевому та державному бюджетам збитків на загальну суму майже 1,4 мільйона гривень. Поліцейські вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт щодо фігурантки на розгляд суду. Тепер освітянці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Галичині.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.
9: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль. Купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: партнер години «Парк розваг Уруру».
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: «Парк розваг Уруру» – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14.
11: І все буде стильно.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.

0: урожай.
1: До закруток рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: К розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба.
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 14 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Окупаційна влада Криму та Севастополя ввела режим надзвичайної ситуації регіонального характеру на півострові. Рішення ухвалили насамперед для впорядкування питань економічного характеру. Правовий режим надзвичайної ситуації дозволяє максимально оперативно вирішувати завдання щодо організації стабільного функціонування усіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення, додали у спільній заяві так званий глава Криму Сергій Аксьонов та псевдогубернатора Севастополя Михайло Развожаєв.
4: Економіка.
5: І триває міжнародний економічний форум. У Львові платформа об'єднала державних діячів, бізнес-лідерів, експертів та громадських діячів для обговорення найактуальніших економічних питань. Виїзна студія Радіо ФМ Галичина теж працює на цьому форумі. Мій колега Роман Мудрий продовжує спілкуватися із цікавими гостями. Частину розмови почуємо далі.
6: Вітаю з міжнародного економічного форуму. Зараз, до речі, виступає, має панель п'ятий президент України Петро Порошенко. Можете почути фрагмент з розмови.
7: Вивчить уроки історію. Саме тому вони так бояться до мене. Саме тому вони так бояться Шухевича. Оце є разом з нашою церквою, є стрижень, який є фактором нашої перемоги. Так от, яка ще була помилка в Путіна економічна? Не політична, не стратегічна, а економічна. Путін думає, що сила сучасної економіки складається перше – захоплені території, друге – захоплені корисних копалин, і третє – захоплені промислової бази.
6: А ми також поспілкувалися з організацією цієї події Романом Матусом, зокрема, що не так зараз у відносинах держава-бізнес?
8: Мені здається, що як і завжди в більшості випадків, і не лише в Україні, а практично в кожній країні світу, навіть в наших найближчих сусідів, ми бачимо цей, скажімо так, момент в стосунках між суспільством і владою, те, що більшість дій, рухів, які відбуваються, вони носять виключно популістично-політичний характер. Не стратегічне обговорення, не якісь типу мудрі зважені рішення, тобто намагання, скажімо так, дуже швидко на якійсь там темі зробити собі електоральні бали. А оскільки електоральні бали довго не живуть, все добре зроблене швидко забувається, то хайпувати потрібно постійно. І насправді, от чого би хотілося уникати, тому ми хочемо бути майданчиком, який говорить про сенси, і дякуючи таким інформаційним партнерам, як ви, ті сенси доносить до широких аудиторій.
6: Все, я дуже вам дякую, Роман Матис, президент міжнародного інвестиційного офісу і організатор міжнародного економічного форуму. Ми на ці події. Тому стежте далі за інформацією.
4: Львівщина.
5: Через шахині намагалися вивезти жінок до німецьких борделів. На пункті пропуску оперативника СБУ заблокували два міні-автобуси, у яких була група українок. Організатором схеми виявився громадянин Росії. За даними слідства, чоловік шукав в Одесі жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Їм обіцяли швидкий заробіток у німецькому Бремені. В обвинуваченого вилучили техніку та підроблені документи. Суд призначив йому покарання 5,5 років позбавлення волі. На Львівщині посадовець на побудові укриттів заробив 7 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, судитимуть колишнього керівника теплопідприємства. У жовтні 2024 року теплопостачальне підприємство уклало договір на закупівлю швидкоспоруджувальних укриттів. За його умовами, постачальник мав встановити два укриття, проте встановлені споруди не відповідали вимогам. Незважаючи на це, колишній посадовець підписав платіжні інструкції, через що були проведені розрахунки із постачальником. Наразі тривають слідчі дії. З 1 липня у львівських ЦНАПах тимчасово припинять прийом документів на низку послуг. Йдеться про оформлення паспортів, послуги ДРАЦ, реєстрацію авто, послуги для внутрішньопереміщених осіб, а також реєстрацію нерухомості та бізнесу. Це пов'язано зі зміною назви управління, до якого належить мережа центрів. Тому потрібно оновити доступи до державних інформаційних систем, що потребує часу. Проте частину послуг таки надаватимуть. Мова про реєстрацію місця проживання, вклеювання фото, приватизацію та інші популярні лікарні. Сервіси також без перебоїв працюватимуть консультації для відвідувачів, а усі записи, оформлені до 1 липня, залишаються чинними. Також після цієї дати можна буде отримати вже виготовлені паспорти.
4: Волинь.
5: На Волині люди отруїлися під час чищення каналізації. У Підгайцівській громаді двоє людей отруїлись випарами під час чищення каналізаційного люка. Жінка померла на місці, чоловік у реанімаційному відділенні. Людей з люка до приїзду рятувальників дістали очевидцям. На місці працювали медики швидкої.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі і Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І за всі новини на цю годину почуємося о 15-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
6: Економити з АТБ стало ще простіше.
7: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
6: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
7: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan and Buy знижка застосовується автоматично.
6: АТБ – вигідно щодня.
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
11: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
12: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
11: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
12: Деталі на lidea-riscasids.com.ua.
11: Лідея – європейська якість для українських полів.
13: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт «Ді Електро» і легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з «Jazz in Kyiv Band». Квитки в обмаль. Купуй на сайті lvivsummerjazzfest.info.
14: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Біт-трем-біт вже у тебе в голові, Вівтар уже в плейлисті.
8: А я поклав своє кохання на Вівтар.
7: Тоді май на увазі, 4 липня, площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісільов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо звучать.

0: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
3: Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зроби впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 15 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Економіка.
5: Україна планує масштабну модернізацію залізничних вокзалів. Зміни торкнуться Києва, Львова та Одеси. Про таке заявив міністр з відновлення Олексій Кулеба під час виступу на конференції з відновленням України у Гданську. За його словами, загалом оновлення вокзалів включає 30 ініціатив із орієнтовною вартістю 5 мільярдів доларів. Окрім вокзалів, у список входять десятки об'єктів транспортної, портової та комунальної інфраструктури, а також у планах прикордонні транспортні коридори та модернізація систем водопостачання та очисних споруд у низці міст. Україна посилить рівень управління у фінансовому секторі. Нацбанк підписав меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку в межах конференції з відновлення України у Гданську. Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, домовились про розвиток корпоративного управління не лише державних банків, а й страхового сектору. Планують залучати освітні центри та вищі для підготовки директорів, затребуваних ринком. Триває міжнародний економічний форум у Львові. Платформа об'єднала державних діячів, бізнес-лідерів, експертів та громадських діячів для обговорення найактуальніших економічних питань. Виїзна студія радіо ФМ Галичина теж працює на цьому форумі. Мій колега Роман Мудрий вже поспілкувався із наступною гостею на тему нерухомості.
7: Вітання з міжнародного економічного форуму. Ми продовжуємо спілкуватися. І цього разу спілкуємося з представницею Avalon Мартою Герус. Говоримо про те, чи українці почали більше купувати житла, що українці хочуть бачити. Ви почуєте про новації, до речі, тому що зараз купити житло можна в один клік, навіть якщо ви дуже віддалено. Слухайте цікаву розмову попереду.
8: Сьогодні море забудовників, сьогодні море будинків. Чому мають обрати ваші проєкти? Чим вони відрізняються? Чим вони особливі?
9: Насправді, я радію, що дуже багато девелоперів, дуже багато забудовників, тому що ми всі разом маємо одну велику мету – розвивати нашу галузь. І це дуже класно, що є багато компаній, які прагнуть цього, які хочуть цього, і які це, власне, роблять. Якщо говорити про Avalon, то ми повинні розуміти, що кожен бренд ціннісно відгукується в серці тої чи іншої людини. І нам приємно, що ціннісно ми об'єднуємо таку спільноту людей, які сповідують ті чи інші естетичні бачення, ті чи інші ціннісні моменти, ті чи інші принципи. І, власне, ми залучаємо такого клієнта, який готовий разом з нами будувати цю екосистему, який разом з нами любить своє місто, тому що ми амбасадори міста Львів, ми дуже любимо Львів. Так, ми захоплюємося іншими ринками, але ми для себе вирішили, що ми хочемо географічно розвивати лише наше місто на даний момент. Так, тому власне ми нікого не продаємо. Це зараз не продаж. Так, ми нікого не заангажовуємо, але ми вважаємо, що в Авалоні ми створюємо дуже круті речі, які відгукуються багатьом людям. І оця дотичність до бренду, дотичність до твоєї соціальної бульбашки, вона в нас є доволі високо розвинута серед наших клієнтів.
8: Дуже дякую вам. Марта Герус, директорка з продажу та маркетингу компанії Avalon. Купуйте житло і вкладайте в себе.
5: Я ж додам, виїзна студія радіо ФМ Галичина працюватиме впродовж дня в межах міжнародного економічного форуму у Львові. Ми розмови з цікавими гостями про інвестиції, виклики для українського бізнесу, розвиток економіки і не тільки, зможете почути у наступних випусках новин.
4: Світ.
5: 235 людей загинули у Венесуелі через два потужні землетруси. Кількість жертв може бути значно більшою. Наразі тисячі громадян вважаються зниклими безвісти. Ще понад 4 тисячі людей поранені. Про це повідомляє NBC News. У Венесуелі ввели надзвичайний стан. Це найсильніші землетруси в країні за століття. Найбільше постраждав прибережний штат Ла-Гуайра, де закрили головний аеропорт. У Каракасі масштабні руйнування, частина міста без світла, газу та мобільного зв'язку. Місцями зупинили потяги та тимчасово призупинили роботу шкіл. Сполучені Штати Америки та низка інших країн вже відправили рятувальні команди та медичні ресурси.
4: Рівненщина.
5: Екс-керівнику дорожньої служби Рівненщини повідомили про підозру. Через нього держава втратила майже 7,5 мільйонів гривень. За даними слідства, у 2019 році служба автомобільних доріг уклала договір із білоруською компанією на будівництво північної об'їзної навколо Рівного. Після початку повномасштабного вторгнення роботи на об'єкті зупинили. У разі доведення вини посадовці загрожує до 6 років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади до 3 років і ще й штраф.
4: Львівщина.
5: У Львові територію Личаківського кладовища будуть обробляти від кліщів. Це відбудеться вже у вівторок наступного тижня. Про таке повідомили в адміністрації музею. Тож з міркувань безпеки львів'янам та гостям міста радять краще утриматися від відвідування кладовища до четверга включно. Водночас поля почесних поховань номер 76 та 86А залишатимуться відкритими для відвідувачів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 30. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Концерти, воркшопи, гастрономічні фестивалі, театральні вистави. Усі цікаві події заходу України в одному проєкті. Події та прем'єри на FM Галичина.
1: У Львові 26 червня у Львівській національній філармонії прозвучить легендарна Карміна Бурана Карла Орфа. Цього вечора один із найвідоміших творів 20-го століття виконують у супроводі симфонічного оркестру за оригінальною партитурою композитора. А перед початком концерту відбудеться благодійний аукціон на підтримку спецпідрозділу «Кракен». Зі Львова вирушаємо до Тернополя, де 2 липня на сцені Тернопільського академічного обласного українського драмтеатру покажуть виставу «Озер». «Озерний вітер». Постановка відкриє для глядачів атмосферний і дещо містичний світ Волинського Полісся, поєднуючи драму, легенди та особливий колорит цього краю. А далі Луцьк. 3 липня у гості «Гріль енд Форест» відбудеться літня вечірка «Від гості». Організатори обіцяють поєднання сучасної електронної музики, живих інструментів та атмосферної заміської локації. Схоже, це одна з тих подій, де хочеться не просто слухати музику, а насолоджуватися літнім вечором у хорошій компанії. А про нові події та прем'єри у вашому місті дізнавайтеся вже наступної п'ятниці на FM Галичина.
0: Це був проєкт «Події та прем'єри». Відкривайте для себе найкраще з культурного життя заходу України разом з FM Галичина.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку. Питання.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан» завжди поруч.
4: Львів, зустрічай! Вперше у твоєму місті.

0: 17.00. Не пропусти! Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук!
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 16 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: З російського полону повернулися ще 160 наших військових. Усі вони були в неволі з 2022 року. Як повідомив президент Зеленський, серед звільнених сьогодні військовослужбовці МЗСУ, Державної спецслужби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну у Маріуполі та на Завсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Загалом додому повернулися 115 оборонців Маріуполя. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому – 66. Усі визволені пройдуть і отримують необхідне лікування, грошові виплати та відправляться на реабілітацію. І до теми, за попередньої інформації, серед воїнів, яких сьогодні визволили з полону, є 5 жителів Львівщини. Це інформація від обласної військової адміністрації. Деталі повідомимо згодом.
3: Економіка.
4: Триває міжнародний економічний форум у Львові. Платформа об'єднала державних діячів, бізнес-лідерів, експертів та громадських діячів для обговорення найактуальніших економічних питань. Виїзна студія Радіо ФМ Галичина теж працює на цьому заході. Мій колега Роман Мудрий вже поспілкувався зі ще одним цікавим гостем, з ким саме та про що ми слухаємо далі.
5: Вітання з міжнародного економічного форуму. Ми маємо змогу поспілкуватися з Михайлом Непраном, першим віце-президентом Торгово-промислової палати України, членом Української ради бізнесу. Про наболілих індусів, про те, як українці відкривають ФОПи за кордоном і як нам потрібно цих людей повернути назад в Україну, а також про співпрацю держава-бізнес. Слухайте далі. На що скаржиться бізнес? І коли ці скарги є виправдані, а коли ці скарги не є виправдані?
6: А чого бізнес повинен скаржитись?
5: Бо, напевно, бізнес хоче заробляти гроші, а йому не дають.
6: Ви вже цитуєте мене, це вже плагіат.
5: Давайте розказуйте.
6: Дивіться, Роман, давайте з самого початку, як кажуть у народі, мухи окремо, котлети окремо. Знаєте, питання не в тому, що скаржиться чи не скаржиться. Колись, скільки ми проводили такі зустрічі з бізнесом, відсотків 90 кажуть, не мішайте. А коли держава не втручається у справи бізнесу, це один із варіантів. Хоча це, звичайно, є такі дискусії про роль держави. Є ліберальна модель, коли каже, що держава взагалі не повинна втручатися і невидима рука ринку, як казав Адам Сміт, вона все відрегулює. І, скажімо, держава повинна займатися там поліціянтами, освітою, тобто двірниками. А решта то вже повинно само регулюватися. І інший варіант, і, до речі, він зараз стає популярним у світі, що держава все-таки повинна більш активно втручатися. Тому що в українській історії у нас був період радянський держплану. Я коли в далекому 92-му році прийшов на роботу Міністерства економіки, то це була така зміна, реорганізація держплану РСР Міністерства економіки України. І це дійсно був такий період, коли все планувалося, все регулювалося, а потім почали ліберальні ідеї на чолі з Галичанином, львів'янином, Пензенником Віктором Михайловичем, передаю йому привіт і шанування. Він тоді був міністром економіки, віце-прем'єром, який, як Лєшик Бальцеровець у Польщі, модна тема сьогодні така актуальна, що давайте робити ліберальні реформи і все скасуємо, ринок все відрегулює. Дійсно, я думаю, що десь істина посередині, і як свідчить конкурентна боротьба в світі, без допомоги держави, без сприяння держави, бізнес не виживе. Чому китайський бізнес такий успішний і такий агресивний? Бо він іде у тісній взаємодії між бізнесом і державою.
4: Виїзна студія Радіо ФМ Галичина працюватиме впродовж дня в межах міжнародного економічного форуму у Львові. Ми розмови з цікавими гостями про інвестиції, виклики для українського бізнесу, розвиток економіки і не тільки. Зможете почути у наступних випусках новин.
3: Світ.
4: Європейські служби охорони здоров'я перевели у режим підвищеної готовності через рекордну спеку. Нинішня хвиля тепла є найсильнішою за всю історію спостережень у Європі. Як пише видання Reuters, у Франції підтвердили, що не менше 55 смертей, пов'язаних із високими температурами. Серед жертв – двоє дітей в авто, яких залишили батьки. У Парижі вчора температура сягнула плюс 41. У Німеччині тим часом через спеку деформувалося дорожнє покриття однієї автомагістралі. Пошкоджені три десятка авто, двоє людей. навіть дістали легкі травми, рух трасою довелося перекрити. Українцям у Молдові буде простіше отримати громадянство. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, наразі для набуття громадянства необхідно скласти іспити з української мови, конституції та історії України. Зараз це можна зробити лише на території України. Нині уряд працює над тим, щоб дозволити дистанційне складання іспитів, врегулювати завершальний етап оформлення документів, забезпечити можливість отримати український паспорт без необхідності приїжджати до України.
3: Рівненщина.
4: На Рівненщині підвищать ціни на водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення ухвалили сьогодні. Зокрема, ціна зміниться з 32 гривень 60 копійок до 68 гривень 40 копійок за кубометр, що аж на 109% більше. Про таке заявили у водоканалі. А загалом з 1 липня по всій Україні перерахують тарифи. Зокрема, у Тернополі сума сягне 87,3 гривні, що на 56 гривень дорожче за кубометр, а лучани тим часом будуть платити на 44,83 гривні більше, що у сумі становить 73,2 гривні.
3: Тернопільщина.
4: У Тернополі триває ремонт доріг. Зокрема, цими днями завершили роботи на перетині вулиці Володимира Великого, Олеся Курбаса та Обочевої, де впровадили нову схему організації дорожнього руху, перехрестя із круговим рухом. Водночас триває ямковий ремонт дорожнього покриття на вулицях Промисловій та Дениса Лукіяновича, а на вулиці Андрія Сахарова працівники підрядної організації проводять ремонт тротуару із облаштуванням елементів безбар'єрного доступу для комфортного та безпечного пересування маломобільних груп населення.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. Ну і зараз за вікном маємо плюс 30. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
6: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
5: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди Lead Invicto, Besito, Generoso.
6: Деталі на lidea-riska-seeds.com.ua.
5: Лідея – європейська якість для українських полів.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Є картини, які дивують красою, а є скат Шардена. Картина, яка спершу майже шокує. У центрі полотна 18 століття висить розпорота туша морського ската з червоними нутрощами і дивно людським виразом обличчя. Поруч кіт, устриці, ножі, мідний посуд і звичайна кухонна сцена. Звучить не дуже як сюжет для шедевра, відверто кажучи. Але саме ця робота стала одним із найвідоміших натюрмортів французького живопису. Шарден був художником, який умів робити величезне мистецтво з буденних речей. В епоху, коли всі захоплювалися міфологією, парадними портретами і розкішю, він малював кухні та предмети на столах. І робив це настільки чесно, що картини здаються дуже сучасними навіть сьогодні. У скаті особливо вражає контраст між огидним і красивим. Художник буквально перетворює риб'ячі нутрощі на складну гру кольору, світла і фактур. Філософ Дені Дідро був захоплений цією картиною, і він написав, що Шарден здатен змусити фарбу дихати. Цікаво, що багато сучасних художників 20-го століття теж обожнювали Шардена. Анрі Матіс називав його одним із найсильніших майстрів кольору в історії. А ще скат часто порівнюють із сучасною фотографією через його дивну реалістичність і композицію. Це картина, яка одночасно відштовхує і притягує, і саме тому від неї так важко відвести погляд. Якщо вам цікаве мистецтво і ви хочете знати його глибше, тоді рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.

0: акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
3: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
4: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
8: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Є місце, де кіно оживає.
11: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
10: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
11: Планета кіно за кухана в кіно.
10: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Бит-трем-бит вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
2: А я поклав своє кохання на вівтар.
1: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісільов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
3: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «так».
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
6: Під час минулорічної зустрічі Дональда Трампа та Путіна на Алясці сторони не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. Американський посадовець назвав тодішні переговори лише пропозиції, яка так і не переросла в офіційні домовленості. Докладніше про це розповів політичний оглядач Геннадій Дубов.
7: Справа в тому, що про домовленості насправді ж мова ніколи не йшла. Навіть Російська Федерація, вона використовувала інші терміни. Вони говорили про так званий дух анкоріджу, про розуміння або понімання. На папері цього не було викладено, і ми бачимо, що за адміністрації Трампа не існує спільних російсько-американських документів в принципі. Тому, відповідно, головний оцей момент духу анкоріджу, він полягав в чому? Що Трамп виходить, власне, як Сполучені Штати з допомоги Україні. Перший пункт. І другий тисне на, власне, нашу позицію, на позицію європейців щодо поступок територіальних, про що говорив, зокрема, президент Зеленський. І, відповідно, сьогодні ми розуміємо, що Трамп засоби тиску не хоче застосовувати, але чи хоче він повернутися як союзник Україні, це сьогодні питання не вирішено.
6: У Польщі вимагають блокувати вступ України до Європейського Союзу. Саме таку заяву зробив лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський. Про це пише видання Financial Times. За його словами, цей заклик не має юридичної сили, адже він

0: Висловлює власну думку, а не позицію партії. Качинський також запевнив, що продовжить підтримувати Україну у війні з Росією та всіляко сприятиме її перемозі. Але, як зазначив політик, Україна має знати, якщо вона хоче вступити до Європи, то вона має бути нормальною європейською державою і не може мати на своїх прапорах, як він висловився, геноцидників. Качинський також додав, що Варшава не забуває про репарації з боку Німеччини.
1: Економіка.
0: Триває міжнародний економічний форум у Львові. Платформа об'єднала державних діячів, бізнес-лідерів, експертів та громадських діячів для обговорення найактуальніших економічних питань. Виїзна студія Радіо ФМ Галичина працює впродовж дня в межах форуму. Розмови з цікавими гостями про інвестиції, виклики для українського бізнесу, розвиток економіки не тільки. Слухайте у наступних випусках новин. І вже о 17-й почуєте більше про співпрацю держави із бізнесом. Говоритимемо із CEO компанії Гетьман Олегом Баляшем.
1: Рівненщина.
0: Колишньому головному лікарю з Рівного повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та понад 12 мільйонів гривень збитків для медзакладу. За даними правоохоронців, чоловік діяв у змові з головним бухгалтером установи, з яким вони затверджували штатні розписи із неправдивими даними розмірів посадових окладів працівників. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також нещодавно слідчі завершили інше досудове розслідування щодо цього ж лікаря за фактами службової недбалості. Її обвинувальні акти скерували до суду.
1: Львівщина.
0: Оновили рейтинг територіальних громад Львівщини. Серед лідерів опинилися Підберіссівська, Львівська та Пустомитівська. До десятки також увійшли Новороздільська, Новояричівська, Солонківська, Сокільницька, Дубротвірська, Шептицька та Рудківська. Як повідомили Львівські обласні військові адміністрації, цей рейтинг враховує різні напрями розвитку громад, зокрема фінанси, безпека, податки, соціальна сфера і не тільки. Один із ключових показників – це цифровізація. Середній показник цифрового розвитку на Львівщині загалом 54%. Це найкращий результат серед усіх областей України, а лідерами з цифрового розвитку стали Давидівська, Новороздільська та Рудківська громади.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 30, в Ужгороді плюс 33. Зараз за вікном маємо плюс 30. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: єдиний офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
2: Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Соціальна реклама.
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
9: Соціальна реклама.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Росія може готувати атаку проти країн НАТО під загрозою, зокрема, країни Балтії та Польща. Як повідомляє видання The Guardian, за інформацією західних джерел, мова не про повномасштабне вторгнення, а про гібридні спецоперації, можливо, ракетні удари чи атаки дронами. Москва може найближчим часом перевірити єдність НАТО та готовність Сполучених Штатів Америки захищати союзників. Тим часом у країнах Балтії вважають, що Кремль намагається змусити Захід скоротити підтримку України через загрозу безпеці інших держав. А тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав до Москви на зустріч із російським диктатором Путіним. Про таке пишуть російські пропагандисти. Наразі це усі деталі.
4: Політика.
5: Угорщина не дала робочій групі Ради Євросоюзу затвердити результати скринінгу кластерів з 2 по 6 для України та Молдови. Це блокує подальші кроки для відкриття переговорів за цими напрямами. Сталося це під час засідання робочої групи. Сьогодні вранці Україні не надішлють листа зі запрошенням подати переговорну позицію по кожному з кластерів, щоб почати обговорення їхнього відкриття. Угорщина пояснила це тим, що її експертам необхідно більше часу для оцінки. І так само заблоковані аналогічні процедури і для Молдови. Європейський Союз продовжить роботу над відкриттями наступних 5 переговорних кластерів щодо вступу України уже під час головування Ірландії. Саме воно розпочинається з 1 липня. Про це Суспільному повідомив один із дипломатів Євросоюзу. За його словами, на робочій групі з питань розширення знову не вдалося затвердити результати скринінгу українського законодавства. Наступне засідання робочої групи заплановане на 3 липня. Порядок денний поки невідомий. Він не уточнив, хто саме не сприяв затвердженню результатів скринінгу українського законодавство під час засідання робочої групи, однак, як ми чули, це була Угорщина.
4: Економіка.
5: І триває міжнародний економічний форум у Львові. Платформа об'єднала державних діячів, бізнес-лідерів, експертів та громадських діячів для обговорення найактуальніших економічних питань. Виїзна студія Радіо ФМ Галичина теж працює на цьому заході. Мій колега Роман Мудрий вже поспілкувався з ще одним цікавим гостем. І з ким саме, і про що ми слухаємо далі.
6: Вітання з міжнародного економічного форуму. Ми продовжуємо спілкуватися з підприємцями. І сьогодні з нами Олег Баляш, CEO компанії Гетьман. І, власне, питання підакцизних товарів. Воно досить гостре в Україні. Як вирішувати? Слухаємо далі. Продовж форуму ми спілкуємося і говоримо про проблеми або взаємодію та держава бізнес. Що ок, це все дуже добре. Нас більше цікавить, які є проблемні моменти співпраці держави і бізнесу, на вашу думку.
7: Якщо розмовляти з вигляду з компанії Гетьман, то в нас дуже не відрегульоване добре підакцизне законодавство. Тобто в тих процесах ми стикаємося з тим, що нам треба багато брати різних довідок. При тому, що ми живемо в 21 столітті, там їдемо, маємо мати окремих людей в Києві, які беруть довідки в Києві. Ті довідки веземо до Львова в податкову, там на спиртзаводи. Ну, дуже сильно та ситуація є зарегульована. Хотілося, щоб ті всі речі поспрощувати. Аналогічно, коли саме виробництво є необхідність також там брати і податкові векселя заставляють підприємства. І коли ми говоримо про втрати, які також законом передбачені, і облікування тих втрат також не відбувається просто. Тобто ми погружаємося в судові процеси.
6: Але отут, власне, до теми цієї, тому що у нас держава зараз дуже багато говорить про цифровізацію. Чи відчуває ваш бізнес цю цифровізацію? Та? Бо ви кажете, за паперову, наприклад, роботу, за багато довідок потрібно брати. Але чи цифра працює зараз у бізнесі?
7: Знаєте, ми відчуваємо цифровізацію, але трошки іншу. Зараз є такий проект, і зараз його просто відложили, про сформування цифрових електронних марок акцизних. Це є витрати для кожного з підприємства алкогольної галузі. галузі приблизно там біля 250 тисяч євро на кожну лінію. Тобто, якщо в нас є 7 ліній, то порахуйте, легко порахувати, які витрати нам потрібно для того, щоб ті марки цифровізувати. Але наскільки питання вони є потрібні? Якщо я вам скажу так, що на таких ринках світу, як, наприклад, там Сполучені Штати, взагалі немає акцизних марок, тому що там законодавчо так все побудовано.
5: Українського бізнесу розвиток економіки не тільки ще зможете почути у наступному випуску новин.
4: Львівщина.
5: На Львівщині оновили критерії для визнання підприємств критично важливими. Зміни внесли у зв'язку з набуттям чинності урядової постанови, яка запроваджує нові правила бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, одним із ключових критеріїв для отримання статусу залишається його важливе значення для галузі національної економіки або потреб територіальної громади. Окрім того, встановлено низку фінансових та кадрових вимог. Зокрема, підприємство має налічувати щонайменше 30 працівників. Водночас мінімальна кількість може становити і 20 осіб, якщо понад 10% колективу є ветеранами, або ж 5 працівників для аграрних підприємств. У Львові вже виконали понад 40% робіт із відновлення музею генерал-хорунжого ОПА Романа Шухевича у Білогорщі, який повністю зруйнував російський безпілотник. До кінця червня будівельники планують завершити зведення основних стін та встановити металевий каркас даху. Водночас підрядники облаштовують фундамент під додаткову будівлю, завдяки якій площа музейного комплексу збільшиться наполовину. Донька керівника підпілля Марія Трильовська наголосила на важливості точного відтворення кімнати та сходів, де батько провів свій останній бій. Повністю відкрити оновлений простір міська влада планує до 5 березня наступного року, до дня загибелі Романа Шухевича.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 30. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
1: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.

0: врожай.
1: Доза фруток, рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107.9.
5: Шоу-бізнесу я би не втрималася зубку слів.
6: What are your priorities for the next 12 months?

0: this ready. I am jelly. What am I?
1: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
2: Іноді людина описує дуже знайому ситуацію. Сон нормальний, відпочинок є, але енергії все одно не вистачає. З'являється швидка втомлюваність, зниження концентрації, відчуття важкого тіла. При цьому базові аналізи можуть виглядати цілком спокійно, і причина не завжди очевидна. Одним із частих прихованих факторів у таких станах є рівень феритину. Феритин – це білок, який відображає запаси заліза в організмі. Навіть якщо гемоглобін у межах норми, запаси заліза можуть бути вже зниженими. У такому випадку організм ще тримає показники, але працює з меншою енергетичною ефективністю. Залізо бере участь у транспортуванні кисню та роботі клітинного енергетичного обміну. Коли його запасів недостатньо, тканини можуть утримувати менше кисню на рівні мікропроцесів. Це часто проявляється саме загальною слабкістю, сонливістю та зниженням витривалості. Іноді додаються ламкість нігтів, випадіння волосся або підвищення чутливості до холоду. Важливо розуміти, що феритин – це не один аналіз, а частина оцінки залізного обміну. Для точної картини лікар зазвичай оцінює комплекс показників крові. Самостійно інтерпретувати такі зміни складно, бо симптоми не специфічні. Саме тому при тривалій втомі варто перевіряти не лише загальні аналізи, а й запаси мікроелементів. У багатьох випадках корекція дефіциту суттєво покращує самопочуття. Але важливо спершу зрозуміти причину, а не лише наслідок. Тож, якщо вам потрібна фахова допомога медиків, рекомендуємо звернутися до клініки «Горизонти».
1: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси, коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
3: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
1: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
3: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
1: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
1: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керама-маркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. «Керама-маркет». Завжди є вибір.
3: Знижки тільки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина.
13: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
14: Економіка.
13: У Росії зафіксували рекордне за останні 20 років тижневе зростання цін. Систематичні атаки дронів пошкодили ключові підприємства та спровокували паніку серед російських водіїв, які масово скуповують пальне у каністри. Через дефіцит та жорстке нормування палива охопили вже 3/4 регіонів країни, включно з головними нафтовидобувними округами. Тож, яка меж зараз реальна вартість літра бензину на заправках у Росії, розповів експерт нафторинку Олександр Сіренко.
15: В якийсь період ціни продовжать рости, тому що наявність пального на оптовому ринку російському відсутня фактично, і є відвантаження тих ресурсів, які виробляються безпосередньо на по своїх вінках, вертикально інтегрованих компаніях, які мають і переробку, і власне мережі АЗС. Тому відсутність на оптовому ринку пропозицій, вона тягне ціну догори, там середня 70 рублів за літр, це дуже така оптимістична ціна, тому що те, що я бачу, знову ж таки, соцмереж, більше 100 рублів за літр продається бензин тепер в Росії, навіть 140 була ціна. І це аномальна, рекордна ціна для Росії.
13: Український бізнес дедалі гостріше відчуває брак робочих рук. У червні майже 70% підприємств скаржаться на дефіцит кадрів. Наскільки критичною є ситуація та чи допоможуть ринку трудові мігранти? Про це все почуєте у підсумковому випуску новини на радіо FM Галичина вже о 18:00.
14: Волинь.
13: У Луцькому районі більше тижня триває ліквідація пожежі на торфовищі. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій області. Зі слів надзвичайників, рятувальники безперервно поливають тліючі ділянки водою. Пожежу на торфовищі спричинила людська недбалість і необережне поводження із вогнем. Наразі температура землі на осередках тління сягає понад 400 градусів за Цельсієм. Раніше у ДСНС повідомляли, що площа спершу складала 4 гектари, проте її вдалося вже зменшити вдвічі. На місці працювали майже 40 рятувальників, залучили 9 автомобілів та 12 мотопомп. Роботи на торфовищі тривають і досі.
14: Тернопільщина.
13: Під час нової експедиції у Пужниках на Тернопільщині не виявили масового поховання, яке шукала польська сторона. Там заклали майже 50 розвідкових траншей. У селі вже провели другий етап досліджень для виявлення останків жителів села, які трагічно загинули у лютому 1945 році. Ми виявили окремі фрагменти, що може вказувати на одиничне цивільне поховання у труні, не пов'язане із трагічними подіями. Нагадаю, під час попередніх ексгумаційних робіт, які тривали з 23 квітня по 5 травня минулого року, знайшли останки 42 осіб та зробили забір ДНК. На результати очікують від польської сторони. У Тернополі з понеділка частково обмежать рух у зв'язку із

0: З ремонтом роботи триватимуть на вулиці Руській на ділянці від вулиці Замкової у напрямку дамби Тернопільського ставу. Ремонт виконуватимуть у вечірній та нічний час доби, щоб мінімізувати незручності для мешканців. Також розпочнеться асфальтування дорожнього покриття на вулиці Поліцькій. Раніше на цій ділянці вже провели фрезерування старого покриття. На час виконання робіт тут також діятиме часткове обмеження руху транспорту. А завершити ремонтні роботи на обох вулицях запланували до суботи наступного тижня.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 30 градусів, в Ужгороді плюс 33. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Нівноє. Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
3: Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
5: У студії Яна Мецько.
4: Війна.
5: З російського полону повернулися ще 160 наших військових. Усі вони були в неволі з 2022 року. Як повідомив президент Зеленський, серед звільнених сьогодні військовослужбовці Збройних сил України, Державної спецслужби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Загалом додому повернулися 115 оборонців Маріуполя. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому 66. Усі визволені пройдуть та отримають необхідне лікування, грошові виплати та відправляться на реабілітацію.
4: Політика.
5: Сполучені Штати Америки більше не є нейтральним посередником у війні Росії проти України. Вашингтон вперше підтвердив це у тексті. Тепер Сполучені Штати Америки разом із Європою підтримують територіальну цілісність України, військову та енергетичну допомогу, а також санкції проти Росії. Про таке розповів президент Франції Еммануель Макрон.
4: Економіка.
5: Україна планує масштабну модернізацію залізничних вокзалів. Зміни торкнуться Києва, Львова та Одеси. Про таке розповів міністр з відновленням Олексій Кулеба під час виступу на конференції з відновлення України у Гданську. За його словами, загалом оновлення вокзалів включає 30 ініціатив із орієнтовною вартістю 5 мільярдів доларів. Окрім вокзалів, у список входять десятки об'єктів транспортної, портової та комунальної інфраструктури, а також у планах прикордонні транспортні коридори та модернізація систем водопостачання та очисних споруд у низці міст. Український бізнес дедалі гостріше відчуває брак робочих рук. У червні майже 70% підприємств скаржаться на дефіцит кадрів, а на ринку праці бракує щонайменше 90 тисяч працівників. Які саме фахівці зараз у дефіциті та яке ставлення українців до трудових мігрантів, знає наша Юлія Гапонюк.
6: Мобілізація, вимушена еміграція та значний дисбаланс між попитом і пропозицією продовжують вимивати кадри з українського ринку. Роботодавці щодня розміщують на профільному порталі майже 235 тисяч вакансій, тоді як через службу зайнятості роботу шукають лише 145 тисяч людей. Про ситуацію на трудовому ринку та залучення працівників з-за кордону у коментарі для ФМ Галичина розповів економіст Олег Пензен.
7: На сьогоднішній момент ніхто не виставляє вакансії економістів, юристів, журналістів. У нас з вами в країні структурне безробіття. У нас з вами є цілі сектори, в яких є надзвичайно великий надлишок. А є ті напрямки, де є шалений дефіцит. Основна проблема сьогодні – це в перекваліфікації. Чи готова людина, яка має вищу освіту, наприклад, економіста, перекваліфіковуватися на станочника? І коли ми з вами говоримо про ринок праці, який заповнюється трудовою міграцією, коли я чую ті спровоковані протести проти трудових мігрантів, в мене є питання, а ті, хто виходить, ти готовий, дорогенький, іти сьогодні працювати різноробочим на будівництво? І підпрацьовує певний ІПСО нашого ворога.
6: Через такий дефіцит кадрів державні структури пропонують перенавчання, які саме професії зараз очолюють список найзатребуваніших, та про середню заробітну плату розповіла начальниця відділу рекрутингу управління організації надання послуг Наталія Наконечна.
8: В базі даних Львівської обласної служби зайнятості є понад 8 тисяч актуальних вакансій. Серед професій, які є найбільш затребуваними, це вакансії для водіїв автотранспортних засобів, швачок, продавців, консультантів. Також зберігається попит на працівників робітничих професій і електрики, і зварювальники, і токарі. Щодо заробітної плати, вона складає для некваліфікованих працівників у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Праця кваліфікованих працівників оплачується в середньому від 25 до 50 тисяч гривень. На сьогодні в Львівській області на одного зареєстрованого кандидата припадає 3 вакансії.
6: А от чи не бояться українці, що через кадровий голод їхні робочі місця згодом заберуть трудові мігранти? Та як їм заробітні плати в Україні? Україні. Думки людей зараз почуємо.
1: Кількість місць достатня насправді. Заробітня плата залежить від регіону. Ну, піднімаються, в принципі, ціни, заробітні плати не піднімаються. Ситуація в нас просто така, що в нас всі хочуть заробляти, але працювати не хоче ніхто. Ні, не заберуть вони наші робочі місця. Знов таки, якщо ти є спеціалістом в своїй сфері, ну і все в тебе буде.
9: Треба нам роботу шукати, а то ми для іммігрантів забезпечимо. Наш народ український виїжджає до кордону.
10: Зарплати це просто ніякі. Їх тут не потрібно.
11: Та я думаю, для молодих достатньо є, а для старших ні. А молодь же не хоче працювати за малі гроші. На сьогоднішній день, як не вистачає десь на будівництві, на тяжких роботах, то нехай працюють. А такі нормальні роботи повинні робити місцеві люди.
12: Не всі задоволені. Та, ну, бачите, іммігранти, це чув, поки що дуже не зустрічався. Так теж треба дивитися по ситуації, яку вони роботу прийшли і що вони будуть робити.
13: Не знущайтеся, ну які в нас зарплат, подивишся на ціни, розвернешся, візьмеш водичкою.
5: Сьогодні у Львові відбувся перший день міжнародного економічного форуму. Платформа об'єднала державних діячів, бізнес-лідерів, експертів та громадських діячів для обговорення та дискусії щодо найактуальніших економічних питань. Виїзна студія Радіо ФМ Галичина теж працювала на цьому заході. Мій колега Роман Мудрий особисто спілкувався з багатьма гостями та спікерами форуму. Підсумки першого дня зараз почуємо. Роман, тобі слово.
14: Вітання з міжнародного економічного форуму. Цей перший день вже завершився. Чи був він плідним? Однозначно так, тому що ви чули в нашому етері і п'ятого президента України, ви чули в нашому етері представницю компанії «Міст». Ми говорили сьогодні дуже багато про логістику, про проблеми в логістиці і ті виклики, які, на жаль, принесло повномасштабне вторгнення. Ми сьогодні говорили із забудовником компанією «Авалон». Ми сьогодні говорили із виноробами, абсолютно різні напрямки роботи. І завтра ми продовжимо працювати з виїзною студією на міжнародному економічному форумі. Завтра буде теж дуже багато тем, і завтра буде сюрприз, який ми для вас підготували, тому не пропустіть.
5: Дякую, Романе. Додам лише розмови з цікавими гостями про інвестиції, виклики для українського бізнесу, розвиток економіки і не тільки в межах міжнародного економічного форуму зможете почути вже завтра у випусках новини з 10-ї ранку.
4: Спорт.
5: Збірна України продовжує виступи впродовж другого тижня чоловічої ліги нації з волейболом. У ці хвилини вже стартував третій матч нашої команди за три дні. Як проходить гра та який рахунок наразі, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 30. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
15: Реклама.
16: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
17: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
16: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
15: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
3: АТБ. Економити легко.
4: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
5: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
4: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні відкриваємо один із найпростіших і водночас найосвіжаючих напоїв літа – Mint Lime Cooler. У його основі лайм, свіжа м'ята, вода і велика кількість льоду. Лайм додає яскравої цитрусової кислинки, а м'ята дарує характерну прохолоду. Саме завдяки цьому поєднанню напій став популярним у країнах із жарким кліматом, де особливо важливо швидко освіжитися. Mint Lime Cooler часто подають у високих прозорих склянках із великою кількістю льоду. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться натурально.
3: Реклама.
5: FM Галичина. Славське. 102,6.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68.

0: 312-03-03.
1: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЕЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Біт-трам-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
5: Я поклав своє кохання на
4: тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ «Південний». Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
6: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
7: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
10: Сьогодні у випуску розповім про гру нашої збірної з волейболу, про перебіг чемпіонату світу з футболу, а також поговоримо про теніс.
9: Про волейбол.
10: У ці хвилини збірна України з волейболом грає проти Канади. Команди зустрічалися лише двічі. Перший матч відбувся ще на чемпіонаті 1998 року, коли збірна України впевнено переграла Канаду із рахунком 3-0. Друга зустріч відбулася минулого року у Лізі Націй. Тоді канадці взяли реванш із рахунком 3-1. Наразі ж наша команда перемогла у двох сетах і гра ще триває.
9: Про футбол.
10: Чемпіонат світу з футболу у розпалі. Нас чекають ще кілька поєдинків, щоб відібрати збірні до 1-16. Сьогодні зіграють Норвегія, Франція та Сенегал, Ірак. Завтра ми побачимо протистояння між Єгиптом та Іраном, Новою Зеландією, Бельгією, Кабо-Верде проти Саудівської Аравії, Уругвай, Іспанія. Фінальні ігри відбудуться у неділю, серед них Алжир, Австрія, Йорданія, Аргентина, Колумбія, Португалія, Демократична Республіка Конго, Узбекистан, Панама, Англія та Хорватія, Гана. І, власне, сьогодні відбудеться матч третього туру чемпіонату світу з футболу між збірними Норвегії та Франції. Гру судитиме англійська бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером. Стартовий свисток пролунає у 22-й за київським часом. Після двох турів обидві збірні набрали по 6 очок і достроково гарантували собі вихід до плей-офф. Ось на зустріч визначить переможця групи А. Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив вихідний у всій країні після перемоги національної збірної над Німеччиною на чемпіонаті світу. Зі слів глави країни, національний уряд визнає самовідданість збірної, яка високо піднесла ім'я Еквадору та подарувала радість, що виходить далеко за межі футбольних полів. Зазначу, Еквадор набрав лише одне очко у двох стартових турах, а у третьому вже на другій хвилині поступався збірній Німеччині. Проте вони сенсаційно здобули перемогу та вийшли до 1-16 фіналу із третього місця у групі. Українська прем'єр-ліга визначила символічну збірну найкращих гравців у цьому сезоні. Про це повідомила прес-служба Вищого футбольного дивізіону України. Отож, одинадцятку найкращих сформували завдяки опитуванню ведучих та журналістів-провідних спортивних видань у кожному турі

0: чемпіонату. За підсумками цього, до символічної збірної потрапили воротар Домчак, захисники Кузик, Сарапій, Горін, Караваєв. Півзахисники Мендоса, Броніньо, Буяльський, Педріньо, Проспер, а також нападник Пономаренко. Як відомо, тарайський наставник донецького Шахтаря Арда Туран був визнаний найкращим тренером УПЛ за цей сезон.
1: Про теніс.
0: Семеро українських тенісисток дізналися перших суперниць у парному розряді Вімблдона. Людмила Кичунок разом із американкою Дезіре Кравчик зіграють проти Олександри Олійникової та мексиканки Ренати Сарасуа. Єдина чисто українська пара Ангеліна Калініна та Даяна Естремська протистоятимуть румунці Сурані Кирсі та нейтральній Анні Калінській. Марта Косюк та румунка Єлена Габріела Руссе зустрінеться з американкою Ніколі Мелькер Мартінес та новозеландкою Ерін Раутліф. Аут Надія Кичунок та японка Макото Ніномія боротимуться проти пари Айжа Мухаммад зі Сполучених Штатів та угоркам Фанні Штолар. Це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте у понеділок о 9:30.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з Оцтом «Рідний край».
1: Поділюся з вами сьогодні порадами, що потрібно для забезпечення якісної консервації продуктів. Нотуйте чи запам'ятовуйте. Особливу увагу потрібно звернути на наступні три ключові передумови. Перше – чистота інгредієнтів та обладнання. Переконайтеся, що всі продукти, банки та інструменти чисті. Це допомагає уникнути потрапляння бактерій до їжі. Друге – це теплова обробка. Пастеризація або стерилізація є обов'язковими для знищення патогенних мікроорганізмів, що забезпечує безпечність і збільшує термін придатності консервованих продуктів. Це допомагає підтримати структуру та поживну цінність продуктів. І ще один дуже важливий чинник – використання якісного столового оцту. Він забезпечує не тільки необхідну кислотність для запобігання розвитку бактерій, але й впливає на смак та аромат консервованих продуктів.
2: Реклама.
1: 9-відсотковий столовий оцет «Рідний край» збереже смакові характеристики продуктів, надаючи їм приємну кислинку та аромат. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
2: Реклама.
0: Оцет «Рідний край» – 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Український президент Володимир Зеленський повідомив, що ретранслятори, розташовані на території Білорусі, за допомогою яких Росія коригувала свої удари по західних областях нашої країни, були відключені. Таким чином, Лукашенко і Путін дослухалися до ультиматума Володимира Зеленського, який раніше попередив, що в разі, якщо Білорусь не відключить ці ретранслятори, Україна зробить це самостійно. Заяви українського президента прозвучали після так званих вибачень білоруського президента перед українським. І в цих вибаченнях Лукашенко також говорив, що його країна не бажає брати участі у війні Росії проти України і що з території Білорусі не буде ніякої небезпеки для нашої держави. Після цього український президент слушно зауважив, що одних заяв недостатньо. І в якості першого кроку запропонував Лукашенку відключити ретранслятори, які допомагали російським збройним силам наносити удари по території України. Вже після цієї заяви я підкреслював, що Путіну і Лукашенку доведеться обирати між відключенням ретрансляторів та іншими можливими поступками Україні і можливими ударами України по інфраструктурі Білорусі. У тому числі по Мозирському нафтопереробному заводі, який використовується для потреб російських збройних сил, що продовжують свої агресивні дії на українській землі. І, до речі, про це співробітництво білоруських підприємств із російським агресором Зеленський також говорив. Єдине, що могло б утримати Путіна від погодження із відключенням ретрансляторів на білоруській території, це готовність створити прецедент для можливих ударів по військових об'єктах країн Центральної Європи. За принципом, якщо Україна готова наносити удари по союзниках Російської Федерації, сама Росія буде наносити удари по союзниках України. Але, як ми розуміємо, в цьому сценарії є своя реальна проблема. Чи бажає Путін ризикувати справжнім, а не словесним конфліктом із державами-членами НАТО? Чи хоче він перевірити, як працює 5-та стаття Північно-Атлантичного договору? Чи готовий він до реального зіткнення із збройними силами країн-членів Альянсу, якщо вони приєднаються до ударів вже по російській чи білоруській території? Все це, звичайно, риторичне питання рівно до того моменту, як у Москві не ухвалять рішення про масштабізацію російсько-української війни. Але факт відключення ретрансляторів свідчить, що такого бажання у російського президента немає. І немає, очевидно, у білоруського. Лукашенко міг переконувати Путіна в тому, що якщо Україна почне удари по білоруській території, це не втягне Білорусь у війну, але натомість створить проблеми для російських потреб. Бо великої кількості підприємств, які готові працювати на користь російської армії після того, як Росія внаслідок українських ударів втратила до чверті своєї нафтопереробки, практично немає. І ось сьогодні якраз з'являлися повідомлення, що Російська Федерація проводить перемовини із Республікою Казахстан щодо постачання нафтопродуктів, хоча у Астані відразу ж спростували ці повідомлення, можливо, тому, що не хотіли б, щоб підприємства Казахстану підтрапляли під вторинні західні санкції, або щоб це взагалі загальмовувало співробітництво Республіки Казахстан із західними країнами. Так що, як бачимо, Мозирський нафтопереробний комбінат – це дійсно реальне надбання для російської економіки і, найголовніше, для російської армії і військово-промислового комплексу Росії. І жертвувати цим комбінатом заради ретрансляторів – це занадто висока ціна. Разом із цим ми маємо усвідомлювати, що Зеленському абсолютно не обов'язково зупинятися виключно на вимогах щодо відключення ретрансляторів. Ми вже переконуємося, що Білорусь готова дослухатися до заяв українського лідера, що білоруський очільник побачив, що його країна стала реально вразливою перед ймовірними українськими ударами. А з боку Російської Федерації не варто очікувати реального захисту після того, як Лукашенко переконався, що у Росії немає інструментів для того, щоб захистити навіть окуповані нею території України. Ну, як Лукашенко може відчувати себе спокійно в ситуації, коли Крим наближається до справжнього енергетичного колапсу і транспортної ізоляції? Стає очевидним, що окупація цього українського півострову була серйозною геополітичною помилкою Путіна, і дарма росіяни раділи, коли їхній президент порушив міжнародне право і зруйнував той порядок, який був з такими труднощами створений у світі після Другої світової війни і фактично зганьблений російськими зусиллями. Якщо немає можливості захистити Крим, значить не буде можливості захистити і Білорусь. Це при тому, що на території Криму живе чимало колоністів, які палко підтримували анексію цього українського півострова і переїхали туди жити, фактично виконуючи путінські побажання щодо розмивання населення, яке жило у Криму до російської навали. А суспільство у Білорусі, як відомо, не підтримує війни Росії проти України, і можливості по примиренню білорусів із лукашенківським режимом, хоча б і позірним, відбулися саме після того, як білоруському очільнику вдалося переконати своїх громадян, що він є гарантом миру і що він не допустить того, щоб сама Білорусь була учасником агресивних дій Росії проти України. А тепер може виявитися, що Лукашенко своєю непоступливістю приведе війну на білоруську землю, і це при тому, що його співвітчизники не підтримують цю війну, а більшість з них, як відомо, не дуже підтримувала і диктатора, який зіштовхнувся із повстанням 2020 року. В цій ситуації ми можемо чітко сказати, що спостерігаємо певне вікно можливостей для України. Вікно можливостей, яке має створити для нас умови по зменшенню будь-якої участі білоруської промисловості і збройних сил цієї країни у забезпеченні подальшої російської агресії. Адже ця агресія – це ніби агресія Лернейської гідри. І потрібно у цього російського чудовиська відривати одну голову за іншу, поки не залишиться тільки одна голова. Голова Путіна, яка вже не зможе впоратися із тими викликами, з якими, я впевнений, зіткнеться у своїй агресії Росії.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102,3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог.

0: Справи Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: полі соняшники проростуть.
1: ФМ Галичина.
2: Sometimes in life you feel the fight is over.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Один